Thank you.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: 추억.
1: 네.
0: 포크스 라디오 포츠의 추억.
2: 라디오 안드레이츠 24시간 사람.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci studija Radio Andrijevice. Tačno je 8 časova. Topao pozdrav iz našeg studija šalje vam ovog 8. julskog jutra Zorica, a preko puta mene za tonskom miksetom Velibor. Počinje jutarnji program. Evo što smo vam pripremili za ovo jutro. Prelistavamo naslove dnevnih novina dan, tačno 10, slušamo vijesti i koleginicu Olju Đukić, donosimo informacije o stanju na putevima, informaciju iz servisa, doma zdravlja i stanice policije. Govorit ćemo i o Andrijevičkom Music Festu koji će 11., 12. i 13. jula biti održan u Parku Knjaževac, kao i o Andrijevičkim danima kulture i sporta, i najavljujemo i te manifestacije koje nas očekuju narednih dana. Slušajte jutarnji program Radio Andrijevice svakog radnog dana od 8 do 11 časova. Vrijeme je da vam u ovom uključenju saopštim i podatke iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura je 15 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 13, a maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme u našoj zemlji danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promenljivo oblačno, ponegdje kiš ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti i pojačan i jak. Jutarnja temperatura danas od 8 do 23, a najviša dnevna od 23 do 34 stepena. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Prijatan i uspješan dan, uvaženi slušalci.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

Vrijeme je u jutarnjem programu i za pregled naslova dnevnih novina Dan. U nastavku ćemo čuti kako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za srijedu 8. jul. U Skupštini Crne Gore je juče izglasano pokretanje procedure za izmjene najvišeg pravnog akta. Sve se može kada Brisel hoće. Sa čak 74 glasa za i svega 3 protiv, u Crnogorskom parlamentu izglasano je pokretanje procedure za izmjene Ustava koje se direktno odnose na reforme sudskog savjeta, tužilačkog savjeta kao i Centralne banke Crne Gore.

Čak 30 narodnih poslanika ostvarilo dohodak na platu. Za junske zarade poslanika 150.000. Skupština će danas započeti sjednicu na kojoj će razmatrati predloge ministra financija. Do kraja jula mijenjaju 7 poreskih zakona. Na predstavljanju revidiranog kodeksa novinara Crne Gore je poručeno: što ne brani zakon, brani poštenje. Milorad Marković predstavio izvještaj o radu i vlasti i opozicije tvrde i traže rezultate, ali da tužioci zaobiđu njihove redove. Stanovnici dijela Rogama pozvali državu da nađe alternativnu trasu autoputa Smokovac-Stološi. Iseljena jedna kuća u naselju Ras.

Dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Još jednom slušate jutarnji program u nastavku servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas u prvoj smjeni od 7 do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić.

0: U današnjoj emisiji Andrijevička panorama, poštovani slušaoci, govorit ćemo o Andrijevičkim danima kulture i sporta. Bićete informisani kako je proteklo veče posvećeno proslavljenom slikaru Milu Stojkoviću. Ova manifestacija okupila je brojne ljubitelje umjetnosti, likovne kritičare, kao i sugrađane svih generacija koji su došli da odaju počast umjetniku čija su djela trajno obilježila našu kulturnu baštinu. U ovom uključenju, poštovani slušalci, danas slušamo direktora javne ustanove Centra za kulturu i sport Ivana Radojevića, koji je govorio na ovoj večeri u ime organizatora.
1: Dobro večer svima. Poštovana gospođo Stojković, uvaženi profesore Miloviću, poštovani gosti, dame i gospodo, dragi prijatelji umjetnosti. U ime javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić i u svoje lično ime, poželio bih vam iskrenu i srdačnu dobrodošlicu. Večeras smo se u okviru manifestacije Andrijevički dani kulture i sporta okupili da odamo priznanje jednom izuzetnom umjetniku, čovjeku koji je svojim djelom ostavio neizbrisiv trag, ne samo u svijetu likovne umjetnosti, već i u kulturnom identitetu Andrijevice, naše Milu Stojkoviću. Posebno zahvalnost upućujem gospođi Veri Stojković. Poštovana gospođo, hvala vam što ste prošli toliki put da budete sa nama. Vaše prisustvo večeras ima posebnu vrijednost, jer svjedoči o ljubavi, poštovanju i posvećenosti, o očuvanju uspomene na umjetnika čije djelo nastavlja da živi među nama. Milo Stojković je ostavio neizbrisiv trag u Andrijevici. Njegov legat od 37 slika od 2008. godine krasi prostorije našeg Centra za kulturu i predstavlja trajnu vrijednost koju s ponosom čuvamo. Njegova ljubav i povjerenje prema ovoj ustanovi potvrđeni su i velikodušnim poklonom od ukupno 103 slike i grafike, čime je dao nemjerljiv doprinos kulturnom životu našeg grada i ostavio nasljeđe koje će inspirisati buduće generacije. Veliki umjetnici ne žive samo u vremenu u kojem stvaraju, oni žive kroz svoja djela, kroz sjećanja ljudi i kroz ustanove koje s ljubavlju čuvaju njihovo nasljeđe. Upravo zato je ovo večer više od umjetničnog programa. Ono izraz zahvalnosti, poštovanja i naše odgovornosti prema vrijednostima koje nadživljavaju vrijeme.
0: A u organizaciji javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica narednih dana bit će održana dvodnevna sportska manifestacija namijenjena djeci uzrasta od 6 do 14 godina sa ciljem promocije sporta, druženja i zdravih životnih navika. Program počinje danas u 18 časova na stadionu fudbalskog kluba Komovi, gdje će biti organizovani poligoni spretnosti i igre bez granica osmišljeni da podstaknu timski duh, fizičku aktivnost i zabavu najmlađih učesnika. Drugog dana manifestacije u četvrtak 9. jula u 19. časova ispred Centra za kulturu bit će održan veliki dječji opštinski kros koji predstavlja završni takmičarski događaj ovog sportskog programa. I Centra za kulturu i sport poručuju da je cilj manifestacije razvijanje zdravih sportskih navika, podsticanje druženja i stvaranje lijepih uspomena kroz igru i takmičenja uz poruku da je pobjeda u učešću. U kulturnom dijelu najavljujemo još jednu manifestaciju u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Veče posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića bit će održano u petak 10. jula sa početkom u 20 časova. Ovaj kulturni događaj bit će prilika da se publika upozna sa bogatim književnim opusom Vlajka Ćulafića, kao i da kroz razgovor i umjetnički program sagleda njegov doprinos savremenoj književnosti i kulturnom životu. O književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića govorit će dr. Radoje Femić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore Novica Đurić, dok će program urediti i moderirati Darko Jovović, novinar i književnik. Poseban umjetnički pečat večeri daće Dragan Alurić, koji će govoriti stihove, i Sergej Arsenijević, koji će muzičkim izvođenjem na klaviru upotpuniti program. Organizator poziva sve ljubitelje književnosti, kulture i umjetnosti da svojim prisustvom uveličaju ovaj kulturni događaj i zajedno daju priznanje stvaralaštvu jednog od značajnih književnih autora.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: U ovom uključenju najavljujemo Andrijevica Music Fest 2026. godine, manifestaciju koja će biti održana u Gradskom parku Knjaževac, organizuje je turistička organizacija Andrijevice. A više o tome slušamo u nastavku i u razgovoru moje koleginice Olje Đukić sa direktorom turističke organizacije Andrijevica, Brankom Đukićem.
1: Tradicionalno i ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije 3 godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije 2 godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žali dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našo dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Prakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će tu raznoraznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da nekako srijeće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.
0: Kompletan razgovor sa direktorom turističke organizacije Andrijevica biće emitovan tokom našeg programa. Vi ostanite sa nama u nastavku našeg jutarnjeg programa.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
2: DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da uslijed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovodi kanalizacija Andrijevica.

0: Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.
1: Ko peva zlo nemsko.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: vraćam čak i odlazeći, bez tebe svaki dan čisti je promašaj. Mi smo se voljeli prije.
1: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
2: Privreda u najširem smislu.
3: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
4: Andrijevička panorama.
5: U Domu kulture u Andrijevici održano je izuzetno kulturno veče posvećeno životu i van vremenskom opusu našeg proslavljenog slikara Mila Stojkovića. Ova manifestacija okupila je brojne ljubitelje umjetnosti, likovne kritičare, kao i sugrađane svih generacija koji su došli da odaju počast umjetniku, čija su djela trajno obilježila našu kulturnu baštinu. Program je otvoren emotivnim podsjećanjem na same početke u slikarevom putu, od prvih skica inspirisanih rodnim krajem, komovima, Andrijevicom, Limom i našim prepoznatljivim pejzažima, pa sve do prestižnih galerija u kojima je njegovo ime izgovarano sa dubokim poštovanjem. Tokom večeri prisutni su imali jedinstvenu priliku da kroz nadahnuto kazivanje ponovo prošetaju kroz najznačajnije faze njegovog stvaralaštva, u kojima dominiraju motivi mističnog crnogorskog krša, igre svjetlosti i sjenke. Okupili smo se da odamo priznanje jednom izuzetnom umjetniku, čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisiv trag ne samo u svijetu likovne umjetnosti, već i u kulturnom identitetu Andrijevice, kazao je u ime organizatora javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, direktor Ivan Radojević.
6: Dobro večer svima. Poštovana gospođo Stojković, uvaženi profesore Miloviću, poštovani gosti, dame i gospodo.

0: U ime javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić i u svoje lično ime poželio bih vam iskrenu i srdačnu dobrodošlicu. Večeras smo se u okviru manifestacije Andrijevački dani kulture i sporta okupili da odamo priznanje jednom izuzetnom umjetniku. Čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisiv trag, ne samo u svijetu likovne umjetnosti, već i u kulturnom identitetu Andrijevice, našem Milu Stojkoviću. Posebnu zahvalnost upućujem gospođi Veri Stojković. Poštovana gospođo, hvala vam što ste prošli toliki put da budete sa nama. Vaše prisustvo večeras ima posebnu vrijednost, jer svjedoči o ljubavi, poštovanju i posvećenosti, o očuvanju uspomene na umjetnika čije dijelo nastavlja da živi među nama. Milo Stojković je ostavio neizbrisiv trag u Andrijevici. Njegov legat od 37 slika od 2008. godine krasi prostorije našeg Centra za kulturu i predstavlja trajnu vrijednost koju s ponosom čuvamo. Njegova ljubav i povjerenje prema ovoj ustanovi potvrđeni su i velikodušnim poklonom od ukupno 103 slike i grafike, čime je dao nemjerljiv doprinos kulturnom životu našeg grada i ostavio nasljeđe koje će inspirisati buduće generacije. Veliki umjetnici ne žive samo u vremenu u kojem stvaraju. Oni žive kroz svoja djela, kroz sjećanja ljudi i kroz ustanove koje s ljubavlju čuvaju njihovo nasljeđe. Upravo zato je ovo veče više od umjetničnog programa. Ono je izraz zahvalnosti, poštovanja i naše odgovornosti prema vrijednostima koje nadživljavaju vrijeme.
1: O liku i dijelu velikana govorio je redovni profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu i Milov dugogodišnji prijatelj Vukašin Milović, koji je naglasio da njegov rad nije samo puko bilježenje stvarnosti, već duboka filozofija pretočena u boje.
2: Ja ću večeras govoriti ne samo o Djegu Mila Stojkovića, nego i u stvari šire i o njegovom životu i o mnogo toga što vi niste dosadali o njemu, a što ga čini mnogo velikim. Poštovana Vera, poštovani domaćini, dragi moji Andrijevićani i poštovalci dela Mila Stojkovića, koji ste sa raznih strana došli da večeras svojim prisustvom iskažemo poštovanje ovom vrsnom intelektualcu i umjetniku. Uživamo u delima legata koje je Milo od srca darivao Andrijevici, sa nadom da će legat ostati trajno u ovom prostoru i neokrnjen. Milo je izdanak ovog podneta i to je jedan od najznačajnijih. Voleo je Andrijevicu, radovao se što potiče odavde, rado se sjećao odrastanja sa pejzažima Lima, zlorečice i komova, čijom je ljepotom bio učinjen još od detinjstva. Zato je uspio u svojim delima na najljepši način ovekoveči Andrijevicu i Vasjeviće. Može se sa sigurnostim reći da je Milo do kraja života bio povezan sa Andrijevicom, a tu vezu je svojim grobnim mestom i ovim legatom i poslije smrti trajno nastavio. Milo Stojković je od rane mladosti pokazivao nadarenost za likovne umjetnosti. Put profesionalnog umjetnika odlučio je upisom umjetničke škole u Herceg-Novom, u to vrijeme jedne od najznačajnijih umjetničkih škola u Jugoslaviji, gdje je u periodu od 1951. do 1955. godine sticao sistematična znanja učeći od vrsnih pedagoga i umjetnika. Potom se vratio u Andrijevicu, gdje je od 1955. do 1961. godine radio kao nastavnik likovne kulture i u tom periodu je kao i kasnije neumorno stvarao i izlagao. Njegov opus su sačinjavala dela realizovana u tehnikama crteže, grafika i ulja na tlaku. I u tom periodu su nastala mnoga značajna dela. Dela među kojima se ističe slika urađena u tehnici ulja na tlaku, dečak koji obeležava prostor. Ova slika je od stručne javnosti prepoznata kao izuzetno delo, pa je otkupljena za zbirku Narodnog muzeja u Cetinju, što nam govori o darovitosti i stvaralačkom nivou koji je Milo na početku karijere postigao. Od prvih nastupa na samostalnim i grupnim izložbama bio je primećen i prihvaćen od kolega, publike i likovne kritike. Njegovo stvaralaštvo iz tog perioda po sadržaju motiva bilo je nadahnuto predelima, ljudima i istorijem ovih prostora. To su između ostalih bili motivi stare Andrijevice, zlorečice Lima, komova. Također je bio inspirisan i ambijentima i istorijom Crne Gore i Njegoševim stihovima, koje je pretočio u likovne predstave. 1961. godine Milo je shvatio da su njegovi kapaciteti i ambijenti.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagjerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Poštovani slušaoci, prenosimo zasjedanje Skupštine Crne Gore.
1: Primjenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno je da postoji kvorum potreban za početak sjednice, a ovo je treba da bude 14. sjednica prvog redovnog zasjedanja u 2026. godini. Više sam nego uvjeren da nema skupštine u regionu, a možda ni u Evropi, koja je u jednom zasjedanju proljećnom ili jesenjem imala 14 sjednica. Ali naš parlament ima. Prisutna je većina ukupnog broja poslanika, pa otvaram 14. sjednicu. Podsjećam da se sazvao Skupštinu na ovu sjednicu i dnevni red predložio saglasno poslovniku Skupštine. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Predlog dnevnog reda imate u sazivu. Dozvolite da vas obavijestimo o predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda. Vlada Crne Gore predložila je da se dnevni red dopuni sa Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o platnom prometu, Predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskom savjetu i sudijama i Predlogom zakona o rodnoj ravnopravnosti. Poslanici Dragana Vučević i Dane Marković predložili su da se dnevni red dopuni sa Predlogom zakona o dopuni zakona o visokom obrazovanju. Poslanica Nađa Laković predložila da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjeni zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Poslanik Adel Omeragić predložio je da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjeni dopuni zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom i seljenicima. I poslanik Ilir Čapuni predložio je da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o morskom dobru. Prije prelaska na obrazlaganje dnevnog reda, prvo imamo dvije proceduralne intervencije. Gospodin Mileta Radovanić, izvolite, gospodine poslaniče.
2: Zahvaljujem, predsjedniče. Ja ću vrlo kratko, kako je uvažene koleginice i kolege, građani, poštovani građani Crne Gore, kako je jučerašnji tok sjednice i dinamika sjednice bila drugačija. Nisam želio da uzimam proceduru, ali isto kako mi je konstatovan početak mandata, dozvolite da se svima zahvalim. Također da se zahvalim i kolegi Milošu Konataru na cjelokupnom doprinosu i radu u proteklom periodu koji nije bio mali. Očekujem da ćemo imati dobre, kvalitetne i konstruktivne diskusije što se mene tiče uz međusobno uvažavanje i poštovanje. Također nadam se da ćemo oko nekih tema koje nadilaze usko partijski interese imati saglasnost kako smo imali juče, a što se poslaničkog kluba URA tiče, mi smo i u proteklom periodu imali takve inicijative. Biće ih i u narednom periodu. Jedno od takvih tema uskoro dolazi na dnevni red, a to je izglasavanje, odnosno rasprava, nadam se izglasavanje uvećanja svih penzija u Crnoj Gori i vjerujem da ćemo i tada imati onaj stepen saglasnosti koji je bio juče. Toliko, zahvaljujem, neka je sa srećom svima nam.
1: Gospodine Radovaniću, dobro nam došli. Evo ja želim da vam čestitam početak vaše poslaničke funkcije. Naravno, zahvalili smo se gospodinu Konataru i on je ovdje obilježio i učestvovao u stvaranju crnogorskog parlamentarizma, bio je jedan od najaktivnijih poslanika i čovjek koji je dao značajan doprinos našem radu, radu zakonodavnog odbora, a sada bih zamolio poslanika doktora Jefta Erakovića da nas ovo proceduralno obrati. Izvolite, doktor.
3: Zahvaljujem. Ja bih volio da mogu da nastavim u duhu ovog parlamentarizma i zajedništva kojeg pokušavate da propagirate, ali ja želim proceduralno da reagujem zbog jednog ne nemilog događaja, nego očigledno spremane i organizovane namjere koja se ovih dana sprovodi u Nikšiću. Naime, riječ je o kontinuiranim napadima na našeg kolegu odbornika Rajka Perovića. Da vas informišem, ako nijeste upoznati, da je u zadnjih 6 mjeseci 8 puta ili verbalno ili fizički napadnut on ili članovi njegove porodice. Prije 2 dana se desilo da su pojedinci, očigledno iz te organizovane grupe, došli i na njegovo radno mjesto i na njegovo mjesto gdje živi zajedno sa svojom porodicom. I mislim da zajednički svi treba da osudimo ovo što se dešava u Nikšiću, a isto tako i da zapitamo šta radi i tužilaštvo i uprava policije, jer i mislim da je itekako potrebno da se napravi bezbjedonosni profil da li ima uticaja određenih organizovanih grupa prema našem odborniku. Mislim da, gospodine Mandiću, da je ovo posljedica targetiranja određenih ljudi od strane kvazi medija koji djeluju u Crnoj Gori, čije nerijetko i mogu reći i profašistički narativ imamo priliku da vidimo i ovdje i njihov i ovdje i u Skupštini, da se targetiraju ljudi, da se povezuju sa različitim kriminalnim organizacijama, da je najlakše nekoga proglasiti ili kriminalcem ili zbog toga što pripada određenoj političkoj strukturi, određenoj političkoj grupaciji, da samim tim da mu se crta meta danas u Crnoj Gori. Posjetit ću vas da sam i ja zajedno sa članovima svoje porodice bio meta takvih izgrednika, ljudi koji su očigledno organizovano krenuli na napade, na sve ono što želi da se predstavi na drugačiji način od trenutne parlamentarne većine. Mi znamo gospodina Raja Perovića kao nekog ko je poznat i ko ima simpatije ne samo pripadnika ljudi koji podržavaju našu politiku, nego čak i onih koji drugačije razmišljaju, ali očigledno ono što je on iznosio, promašaje koje su bili prisutni i na lokalnoj i na državnoj vlasti, očigledno da nekom smetaju. Prema tome, ako želite zaista neki parlamentarizam, kako ste izjavili prije nekoliko trenutaka, mislim da je red da upozorimo i tužilaštvo i upravu policije, da je neophodno da odmah preduzmu odgovarajuće mjere, da izgrednike kazne, a ako se ovaj progon nastavi, vjerujte da ni mi, ni naše pristalice, ni jednog trenutka nećemo nijemo i mirno posmatrati da neko crta mete. Kaže vam, ne samo u medijima, nego ovdje i u Skupštini Crne Gore. Neka se dobro pogledaju u oči oni koji to rade. Nije ničija do gore sjala, pa neće ni njihova. Neka to budu sigurni, a brzo prođu i mandati, brzo prođu i funkcije. Svak treba sebe da pogleda, prije svega je li čovjek, pa onda sve ostalo drugo. Hvala.
1: Gospodine Rakoviću, želim da se pridružimo ovome u čemu ste vi govorili, da pozovemo sve nadležne državne organe da rade svoj posao, da nema nikakve selektivnosti niti različitih pristupa. Gospodin Perović je, iako odbornik u Skupštini Nikšića, postao jedan veoma poznati političar. Ja mislim da nema u Crnoj Gori ni jednog građanina da nije slušao neko od njegovih izlaganja u Skupštini opštine Nikšić. Žao mi je što mu se to dešava, ali nadležni organi, pozivamo ih da utvrde činjenice i da oni koji fizički prijete bilo kome, a u Crnoj Gori niko nikome ne smije fizički da prijeti, niti fizički da ugrožava bilo koga, da to nadležni organi procesuiraju i da ljudi koji su spremni da fizički nasrnu na nekog drugog čovjeka odgovaraju za te svoje postupke. Ja evo se pridružujem o vašem apelu, svi smo prošli kroz neku dramu, čitamo i ove Skype prepiske, vidite da su mene htjeli da kolju tupim nožem, ali srećam ja imam dosta jak vrat, tako da ne treba da polazimo od ličnog. Žao mi je što je ugrožen bilo koji političar u Crnoj Gori, a posebno političari opozicije, jer su oni kao opozicija, može se reći, nezaštićeni, pa tužilaštvo i policija treba da ima poseban odnos prema pripadnicima političara koji dolaze iz reda opozicije. Evo ja pozivam i policiju i tužilaštvo i mi kao parlamentarna većina ih pozivamo da u ovom slučaju i u svim drugim slučajevima, a prvenstveno prema pripadnicima opozicije, preduzmu hitne i odgovorne korake. To je ono što mogu da kažem. Ne znam šta bih mogao više od ovoga da saopštim u ime parlamentarne većine, a da neko iz tužilaštva, iz policije ne kaže da im se miješamo u njihove posle. jer mogu da ustanu i da počnu da kažu nemojte vi i nama da govorite, mi znamo šta treba da se radi. Prelazimo na obrazloženje i izjašnjavanje o predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda. Predlozi vlade Crne Gore. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona, izmjenama i dopunama zakona o platnom prometu. Izvolite, kolege, pozivam vas da glasate. Zaključujem glasanje. Glasalo je 46 poslanika, svih 46 su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, objavljujem da je Skupština prihvatila predlog vlade. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudskom savjetu i sudijama. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje. Glasalo je 46 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Stavljam na glasanje predlog vlade Crne Gore da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o rodnoj ravnopravnosti. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje. Glasalo je 46 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Predlog poslanika Dragane Vučević i Dana Markovića. Da li jedan od poslanika želi da obrazloži predlog? Hvala. Stavljam na glasanje predlog poslanika Vučević i Markovića da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona, dopuni zakona o visokom obrazovanju. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje. Glasalo je 45 poslanika, svih 45 su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je predlog prihvaćen. Predlog poslanice Nađe Laković, da li poslanica Laković želi da obrazloži predlog? Ne, hvala vam. Stavljam na glasanje predlog poslanice Laković da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona o izmjeni zakona o posredovanju, prometu i zakupu nepokretnosti. Izvolite, kolege, izjasnite se. Zaključujem glasanje, glasalo je 46 poslanika, svi su bili za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih, pa objavljujem da je Skupština prihvatila predlog. Predlog poslanika Adela Omeragića, da li poslanik Omeragić želi da obrazloži predlog? Ne, hvala vam gospodine poslaniče. Stavljam na glasanje predlog poslanika Omeragića da se dnevni red dopuni sa predlogom zakona, izmjeni dopuni zakona.
4: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo u petak održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu slikara Mila Stojkovića. Turistička organizacija pripremila bogat program sa poznatim imenima. Dječje sportske igre i poligoni spretnosti danas na stadionu fudbalskog kluba Komovi u Andrijevici. Sjutra u organizaciji Centra za kulturu dječji i opštinski kros za uzrast od 6 do 14 godina. U petak u Andrijevici veče je posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćuvafića. Počeo prijem zahtjeva za podršku pčelarima u Andrijevici. Zbirka pjesama Darka Jovovića, prije nego me san dozove, kandidovana za 13. julsku nagradu. Uslovi za vožnje povodni, vrijeme sjutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Počinjemo lokalnim aktuelnostima. U maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica održano je veče posvećeno bogatom umjetničkom stvaralaštvu Mila Stojkovića, umjetnika čiji legat predstavlja dragocjen dio kulturne baštine ovog kraja. Prisutne je pozdravio direktor Centra za kulturu Ivan Radujević, ističući da je očuvanje i promocija Stojkovićevog legata od izuzetnog značaja za kulturni identitet zajednice, te da ustanove kulture imaju važnu ulogu u njegovanju vrijednosti koje povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost.
2: Dobro večer svima. Poštovana gospođo Stojković, uvaženi profesore Miloviću, poštovani gosti, dame i gospodo, dragi prijatelji umjetnosti. U ime javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić i u svoje lično ime, poželio bih vam iskrenu i srdačnu dobrodošlicu. Večeras smo se u okviru manifestacije Andrijevački dani kulture i sporta okupili da odamo priznanje jednom izuzetnom umjetniku. Čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisi trag, ne samo u svijetu likovne umjetnosti, već i u kulturnom identitetu Andrijevice, našem Milu Stojkoviću. Posebnu zahvalnost upućujem gospođi Veri Stojković. Poštovana gospođo, hvala vam što ste prešli toliki put da budete sa nama. Vaše prisustvo večeras ima posebnu vrijednost, jer svjedoči o ljubavi, poštovanju i posvećenosti, o očuvanju uspomene na umjetnika čije djelo nastavlja da živi među nama. Milo Stojković je ostavio neizbrisiv trag u Andrijevici. Njegov legat od 37 slika od 2008. godine krasi prostorije našeg Centra za kulturu i predstavlja trajnu vrijednost koju s ponosom čuvamo. Njegova ljubav i povjerenje prema ovoj ustanovi potvrđeni su i velikodušnim poklonom od ukupno 103 slike i grafike, čime je dao nemjerljiv doprinos kulturnom životu našeg grada i ostavio nasljeđe koje će inspirisati buduće generacije. Veliki umjetnici ne žive samo u vremenu u kojem stvaraju. Oni žive kroz svoja djela, kroz sjećanja ljudi i kroz ustanove koje s ljubavlju čuvaju njihovo nasljeđe. Upravo zato je ovo veče više od umjetničnog programa. Ono je izraz zahvalnosti, poštovanja i naše odgovornosti prema vrijednostima koje nadživljavaju vrijeme.
3: O umjetničkom opusu Mila Stojkovića govorio je profesor Vukašin Milović, naglasivši da njegovo stvaralaštvo, zahvaljujući visokom umjetničkom kvalitetu i autentičnom izrazu, prevazilazi lokalne okvire i predstavlja vrijedan doprinos ukupnoj kulturnoj baštini. Posebnu atmosferu večeri upotpunjuje pijanista Sergej Arsenijević, čije je muzičko izvođenje dalo svečani ton događaju i dodatno obogatilo program. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica i ovim događajem potvrdila je opredijeljenost da kroz kulturne programe njeguje, čuva i promoviše kulturnu baštinu, stvaralaštvo istaknutih umjetnika i vrijednosti koje imaju trajni značaj za lokalnu zajednicu.

0: Bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Naime, turistička organizacija Andrijevica treću godinu za redom organizuje i obnavlja tradicionalni 13. julski sabor u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedjelju i ponedjeljak pokušati da različitim sadržajima privuku što veći broj posjetilaca. O ljepoti događaja, spoju umjetnosti i zajedništva, koleginica Olja Đukić razgovarala je sa direktorom turističke organizacije Andrijevica, Brankom Đukićem. Poslušajmo dio razgovora.
1: Tradicionalno je ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije tri godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije dvije godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žali dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno

ostavljen tu od strane Bora da, da riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i ovaj način na koji pjeva ovaj oduševit će mnoge. Znači baš ovaj je našo dobrog lika da, da nastavi sve to. Što se tiče nedelje 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i ovaj, upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog ovaj plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa, sa nekim, ajde da kažem, ono, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će to raznoraznih izlagača. Šanta Panta također će da ovaj malo ispuni taj to vrijeme za djecu, da posvetimo malo ovaj sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo, znači, pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da ovaj nekako srijeće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.

0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju svečani prijem za 49 učenika generacije iz svih crnogorskih srednjih škola koji su svojim izuzetnim uspjehom, znanjem i posvećenošću ponijeli priznanje najboljih učenika svojih škola.
1: Najbolji srednjoškolci Crne Gore nisu samo učenici generacije, već mladi ljudi koji pokazuju koliko naša zemlja može kada vjeruje u znanje, rad i odgovornost. U društvu najboljih bio je i naš učenik generacije Mašović Nikola, budući student Elektrotehničkog fakulteta.

0: Centri za kulturu iz Berana i Andrivice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. Predlagači navode da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje je, uz visoke ocjene književne kritike, nedavno dobilo nagradu Marko Miljanov, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore.
1: Cijeneći sud književne kritike i ljubitelja poezije o knjizi Prije nego me san dozove, kao i ugled koji Darko Jovović uživa u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da je autor knjigu pisao u svom zavičaju daleko od većih kulturnih centara, pokazujući da i u manjim sredinama postoje stvaraoci sposobni za vrhunska umjetnička dostignuća. Smatramo da je Darko Jovović svojim višedecenijskim radom dao nemjerljiv doprinos razvoju kulture na sjeveru Crne Gore, bez kojeg bi naša kulturna riznica bila znatno siromašnija, naveli su predlagači. Dodali su da je u proteklih 40 godina Jovović ostvario zapažen rezultate na polju književnog, novinarskog, duhovnog i kulturnog stvaralaštva, kako u Crnoj Gori, tako i van njenih granica. Istakli su da zbirka Prije nego me san dozove predstavlja izuzetan pjesnički izdanak čistog lirizma, dok je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora, te da predstavlja zlatni presjek Jovovićeve poetike.

0: Iz Ministarstva javne uprave obavijestili su da od danas počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Primjena zakona počinje, kako su naglasili, u predviđenom roku, a efekti će pratiti pažljivo i reagovati na unapređenju gdje se za to javi potreba. Pažljivo ćemo pratiti njegove efekte i biti spremni da, zajedno sa stručnom javnošću, civilnim sektorom, medijima i svim zainteresovanim akterima, unapređujemo sistem gdje god praksa pokaže da za to postoji potreba.
1: Ministarstvo javne uprave ostaje otvoreno za dijalog, jer samo partnerstvo možemo graditi još transparentniju i odgovorniju javnu upravu, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj povodom početka primjene novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Napominju da je Ministarstvo javne uprave završilo sve normativne, organizacione i financijske pripreme za početak pune primjene reformisanog zakona o slobodnom pristupu informacijama, koja zvanično počinje danas.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će specijalističke preglede danas u Domu zdravlja od 14 časova i 30 minuta obavljati radiolog doktor Denis Kalač. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Emisije s povodom. Aktuelno.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevica. Bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, zvučnim imenima i kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Naime, turistička organizacija Andrijevica treću godinu zaredom organizuje i obnavlja tradicionalni 13. julski sabor u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedelju i ponedeljak pokušati da različitim sadržajima privuku što veći broj posjetilaca. O ljepoti događaja, spoju umjetnosti i zajedništva razgovarat ćemo u nastavku sa direktorom turističke organizacije Andrijevica Brankom Đukićem. Gospodine Đukiću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i evo želim da pozdravim sve vaše slušaoce za početak.
1: Vaša gostovanja kod nas uvijek donose uglavnom najave za lijepe priče i povode koji nam predstoje. Kako sam najavila, tradicionalno i ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije tri godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije dvije godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žal i dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našo dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će tu razno raznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da srijeće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.
1: Kažite mi, koliko je potrebno vremena za ovakvu organizaciju da bi sada za jul mjesec sve spremno bilo? Planiranje je neophodno mjesecima unazad, je li tako?
2: Pa naravno, neke izvođače, evo upravo sad da ih pozovemo, u sljedećih godinu i po dana nemaju slobodnog termina, tako da uvijek gledam minimum pola godine unaprijed da ih pozovem i da se dogovorimo, što sam u decembru već prošle godine i u januaru radio na tome i tada smo dogovorili sve ove izvođače, naravno i Binu i sve ostalo, jer svaki grad, evo vidite u Crnoj Gori, svi nešto u posljednjih par godina organizuju i koncerte i festivale i sve to, i onda je teško doći do izvođača, ne može se sve u minut do, tako da su potrebni mjeseci unazad da bi se neko da kažem, obezbije dio za gostovanje kod nas. Tako da, eto, mogu vam reći da je minimum pola godine unazad bila priprema za ovaj festival i 13. julski sabor.
1: Andrijevica je posljednjih godina itekako prepoznata po ovakvim koncertima, pa osim naših sugrađana, u ovim danima budemo adrese i ljudima koji nam dolaze iz raznih krajeva Crne Gore.
2: Evo da ću vam podatak, svi znamo da Andrijevica po popisu stanovnika ima nekih 3900, a recimo posjećenost festivala prošle godine je negdje između 10 i 12.000, što je za Andrijevicu baš dobar podatak. Tako da nam to daje vjetar u leđa, da nastavimo s ovom pričom i dalje, iako nemamo tih nekih smještajni kapaciteta dovoljno da bi sve to potkrpilo, opet je negdje dobra reklama za Andrijevicu, tako da je unazad evo dvije godine Andrijevica i itekako na glasu i zbog festivala i zbog posjećenosti i zbog utisaka koje su ljudi ponijeli odavde, kako iz izvođača, tako i posjetilaca, baš to raste rapidno, i na primorju se priča o nama i u Podgorici i u Srbiji i svuda, baš sam zadovoljan sa nekim informacijama tim, kako da kažem, povratnim informacijama.
1: Pa u našoj neposrednoj komunikaciji sa sugrađanima reakcije na najavljene koncerte su izuzetno pozitivne. Pretpostavljam da se i vi svakodnevno susrećete sa tim komentarima i nekako vjerujem da vam to i daje vjetar u leđ.
2: Pa jeste, evo i ove godine baš ljudi pozitivno reaguju, ali jedno je mnogo bitno i čime se mi vodimo, a to je ona stara priča koliko para, toliko je muzike. Ja znam da bi neko rado volio da čuje i Cecu Ražnatović i Zdravka Čolića i Prijovićku, ali evo recimo Dragana Mirković košta, njen honorar je zapravo koliko i svih ovih izvođača zajedno što ćemo mi sad isplatiti, razumijete? Onda turistička organizacija populacije još uvijek nije dovoljno jaka i nema dovoljno sredstava da tako veliko breme iznese. Iako mi dosta pomažu i ta ministarstva i ti sponzori, još uvijek biramo tri dana muzike umjesto jedne večeri sam. Eto, to je neka politika naša da za manje para imamo više muzike i u principu eto svi su prepoznali taj kvalitet u Crnoj Gori i od strane nacionalne turističke i ministarstva i posjetilaca i raznoraznih ljudi koji u regionu prate te festivale, tako da imamo samo riječ hvale u vezi svega toga.
1: Ovakve manifestacije ostavljaju snažan pečat i na rad turističke organizacije, ali i lokalne samouprave, sasvim opravdano, s obzirom da su vam partneri u saradnji prilikom organizovanja ovakvih događaja. Pored ministarstva, kažite mi, ko vam je još podrška? Evo, i naravno lokalne samouprave.
2: Naravno, evo, lokalna samouprava za ovu godinu nam je obezbijedila neka sredstva vrijedna da možemo da se posvetimo nešto ozbiljnije ovakvom poslu i organizaciji. Moram zaista da pohvalim i pomenem Ministarstvo ekologije i razvoja sjevera na čelu sa Damjanom Ćulafićem i Ekofond koji će nam ove godine obezbijediti 30.000 eura za sponzorstvo. Oni su nam glavni generalni sponzor. Juče upravo izašla odluka ta Ministarstva turizma gdje smo radili prije par mjeseci projekat na konto javnog poziva za te posticajne mjere i juče je izašla ta odluka, dobili smo nekih 10.000. Također Ministarstvo kulture Crne Gore izbacilo te neke javne konkurse gdje smo isto radili projekat i to još u decembru, u januaru i od njih smo isto dobili nekih 5.000, tako da eto sa tim parama i zahvaljujući ministarstvima, svim tim koje sam pobrojao, uspjećemo da isplatimo sve ove muzičke izvođače, tako da nam ostaje da platimo binu i ostale troškove koji su eto nisu baš zanemarljivi. Evo, uzmimo na primjer hitnu medicinsku pomoć koja je po satnici uzima 121 eura. Znači 4 sata dnevno puta 3 dana, opet to izađe oko 1.500 eura, pa onda imamo neke toalete, naravno bez toga ne bi valjalo u parku bilo šta praviti i to je oko 1.000, pa onda obezbeđenje oko 2.000, pa opet u nekih troškova se nakupe 5-6.000 koje mnogi ne vide i ne smatraju da je bilo šta to potrebno, ali kao organizator ti moraš na sve misliti, tako da troškovi se samo slažu, ali opet, eto, kažem vam, imam podršku i od ministarstva koji su me upozorili na jednom sastanku u maju mjesecu da obavezno moram da se javim na taj javni poziv i da hoće da mi pomognu i da vide koliko se mi trudimo i radimo i koliko je Andrijevica napredovala što se tiče turizma i uopšte statističkih tih podataka, da mi iz godine u godinu rastemo od 300-500%, to nije malo, razumijete, iako nemamo mnogo tih smještajnih kapaciteta, opet statistika govori da se ide u pravom nekom smjeru i da eventualno treba da se još više pospješi sve to i da se uloži više para, jer ovo je posao gdje mi moramo ulagati da bi dobili neki benefit od svega toga. Ne može se tek tako preko noći.
1: Ali moram reći, pored svih tih problema, veoma uspješno organizujete svaku manifestaciju.
2: Hvala vam na tome, zaista se trudimo. I nevjerojatno do koliko sitnica čovjek mora da razmišlja da bi sve to prošlo kako treba. Iako glavne stvari posložite, u međuvremenu se jave još milion sitnih problema, je li struja, je li ovo, je li ono, sve se rešava u hodu, ali eto, hvala Bogu, Bog nam pomaže, isto ja tu uvijek kažem, i svi ostali naravno da to prođe kako treba i eto, mi dajemo sve od sebe i vjerujemo u sve ove stvari, nadamo se najboljem za našu Andrijevicu, eto, trudimo se da promijenimo neke stvari, da i Andrijevica dođe na nekoj mapi festivalskoj, da se i na konto toga počne prepoznavati naša destinacija, ne samo Komovi i ostale planine, rijeke, iako tu stvarno mora baš mnogo, mnogo posla da se uloži i što se tiče infrastrukture i svega ostalog, imamo zaista lijepu opštinu, lijepe predjele i potrebno je mnogo ulaganja i saradnje i sa prvenstveno građanima i lokalnom samoupravom i svim ostalima i onda svaka to angažovanje i svaki trud dolazi do izražaja. A ne treba nam mnogo, samo da svi gledamo u istom smjeru. Ja mislim da Andrijevica može da se preporodi što se tiče turizma i poljoprivrede i evo, apelujem i na sve one koji mogu da pa i u svom dvorištu, u svom selu naprave neku vikendicu, neki objekat za izdavanje. Seoska domaćinstva su danas u trendu, vidite šta se radi u Podgorici, da su to nesnosne temperature, sami Podgoričani bježe taj vikend da se naspavaju od more, ne moraju nam možda dolaziti ni ljudi iz Europe, iz cijelog svijeta, dovoljno nam je samo vi naši da dođu na spavanje to taj jedan vikend i opet je to dobra opcija za nas, tako da sa tim dolaskom autoputa, eto, sve se približava i sve bit će bolje i otvorenije, naravno.
1: Branko, treća godina za redom, moram vas pitati, je li već sada lakše izaći na kraj sa cijelom organizacijom u odnosu na prvu godinu? Računam da iskustvo nosi svoje breme u svakom smislu, ali daje lakši pristup poslu. Je li tako?
2: Sjećam se, eto, prije 3 godine kad sam se krenuo u sav ovaj posao, ne znam ko radi obezbeđenje, ne znam ko radi binu, ne znam ko radi ovo, ne znam ko radi ono. Zahvaljujući mojim kolegama i nacionalno i ministarstvu i svim ostalima koji su mi davali te neke pozitivne savjete i sve to, dolazio sam do tih kontakata i naravno uspješno realizovao svaku saradnju. Tako da, recimo, ove godine i sada, evo, konkretno upravo danas, nikakav mi nije problem da organizujem još neki festival, znači u 3 dana, samo mi treba vrijeme koliko da pozovem sve te ljude koji su uspješno odradili sve ono zašto smo ih angažovali, što smo se dogovorili, tako da, eto, objašnjavam da je sve puno lakše za razliku od one prve godine, tako da eto, iskustvo je i na svom mjestu, znači sve nam je lakše.
1: I za kraj, Branko, da iskoristimo priliku da još jednom uputimo poziv našim slušalcima.
2: Pa evo, ja zaista pozivam sve građane Andrijevice i sve slušalce radija Andrijevice da dođu na Andrijevica Music Fest u subotu, nedjelju i ponedjeljak, kada će od nekih 7 sati uveče program teći. 13. ćemo pomjeriti to negdje od 5 sati otprilike program, tako da očekujemo i djecu prvenstveno u ta prva 2 sata, a što više ljudi dođe i posjeti i obiđe, to je nekako potpunija slika i bolja što se tiče i Andrijevice i posjećenosti i daljih nekih dogovora i pregovora, i nekako i ministarstvo i svi gledaju posjećenost našeg festivala, tako da što veću gužu napravimo, to je dobro za sve nas, vjerujte mi. Evo, pade mi na pamet, baš kad sam pričao sa ministarstvom, sa ministarkom i zamjenicima njenim, pominjali smo i koncert Ricky Martina u Podgorici koji je koštao 1 000 000 eura, doveo je, eto kako mediji kažu, 18.000 ljudi. Ja sam im skrenuo pažnju da je u Andrijevici bilo oko 11.000 ljudi za nekih 8.000 tada što su mi oni predijelili, znate, znači velika je razlika u novcu. Ovo je Podgorica, glavni grad, očekuje se toliko i puno više, ali nekako sam nastojao da objasnim koliko znači sve to za Andrijevicu i koliko nam svaki cent vrijedi ovdje uložen. Tako da i ona priča da su mi zapravo i zaprijetili da obavezno moram da napišem taj projekat i da žele i hoće da mi pomognu.
0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
3: Privreda u najširem smislu.
4: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
1: Andrijevička panorama.
5: U Domu kulture u Andrijevici održano je izuzetno kulturno veče posvećeno životu i van vremenskom opusu našeg proslavljenog slikara Mila Stojkovića. Ova manifestacija okupila je brojne ljubitelje umjetnosti, likovne kritičare, kao i sugrađane svih generacija koji su došli da odaju počast umjetniku, čija su djela trajno obilježila našu kulturnu baštinu. Program je otvoren emotivnim podsjećanjem na same početke u slikarevom putu, od prvih skica inspirisanih rodnim krajem, komovima, Andrijevicom, Limom i našim prepoznatljivim pejzažima, pa sve do prestižnih galerija u kojima je njegovo ime izgovarano sa dubokim poštovanjem. Tokom večeri prisutni su imali jedinstvenu priliku da kroz nadahnuto kazivanje ponovo prošetaju kroz najznačajnije faze njegovog stvaralaštva, u kojima dominiraju motivi mističnog crnogorskog krša, igre svjetlosti i sjenke. Okupili smo se da odamo priznanje jednom izuzetnom umjetniku, čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisiv trag ne samo u svijetu likovne umjetnosti, već i u kulturnom identitetu Andrijevice, kazao je u ime organizatora javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, direktor Ivan Radojević.
6: Dobroveče svima, poštovana gospođo Stojković, uvaženi profesore Niloviću, poštovani gosti, dame i gospodo, dragi prijatelji umjetnosti. U ime javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić i u svoje lično ime poželio bih vam iskrenu i srdačnu dobrodošlicu. Večeras smo se u okviru manifestacije Andrijevički dani kulture i sporta okupili da odamo priznanje jednom izuzetnom umjetniku, čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisiv trag ne samo u svijetu likovne umjetnosti, već i u kulturnom identitetu Andrijevice, naše Milu Stojkoviću. Posebno zahvalnost upućujem gospođi Veri Stojković. Poštovana gospođo, hvala vam što ste prešli toliki put da budete sa nama. Vaše prisustvo večeras ima posebnu vrijednost, jer svjedoči o ljubavi, poštovanju i posvećenosti, o očuvanju uspomene na umjetnika čije djelo nastavlja da živi među nama. Milo Stojković je ostavio neizbrisiv trag u Andrijevici. Njegov legat od 37 slika od 2008. godine krasi prostorije našeg Centra za kulturu i predstavlja trajnu vrijednost koju s ponosom čuvamo. Njegova ljubav i povjerenje prema ovoj ustanovi potvrđeni su i velikodušnim poklonom od ukupno 103 slike i grafike, čime je dao nemjerljiv doprinos kulturnom životu našeg grada i ostavio nasljeđe koje će inspirisati buduće generacije. Veliki umjetnici ne žive samo u vremenu u kojem stvaraju. Oni žive kroz svoja djela, kroz sjećanja ljudi i kroz ustanove koje s ljubavlju čuvaju njihovo nasljeđe. Upravo zato je ovo večer više od umjetničnog programa. Ono izraz zahvalnosti, poštovanja i naše odgovornosti prema vrijednostima koje nadživljavaju vrijeme.
5: O liku i dijelu velikana govorio je redovni profesor Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu i Milov dugogodišnji prijatelj Vukašin Milović, koji je naglasio da njegov rad nije samo puko bilježenje stvarnosti, već duboka filozofija pretočena u boje.
7: Ja ću večeras govoriti ne samo o Devu Mila Stojkovića, nego i u stvari šire i o njegovom životu i o mnogo toga što vi niste dosad znali o njemu, a što ga čini mnogo velikim. Poštovana Vera, poštovani domaćini, dragi moji Andrijevićani i poštovalci dela Mila Stojkovića, koji ste sa raznih strana došli da večeras svojim prisustvom iskažemo poštovanje ovom vrsnom intelektualcu i umjetniku. I uživamo u delima legata koje je njegovo srca darivao Andrijevici, sa nadom da će legat ostati trajno u ovom prostoru i neokrnjen. Milo je izdanak ovog podneblja i to je jedan od najznačajnijih. Voleo je Andrijevicu, radovao se što potiče odavde, rado se sećao odrastanja sa pejzažima Lima, Zorečice i Komova, čijom je lepotom bio opčinjen još od detinjstva. Zato je uspio u svojim delima na najljepši način ovekoveči Andrijevicu i Vasojeviće. Može se sa sigurnostim reći da je Milo do kraja života bio povezan sa Andrijevicom, a tu vezu je svojim grobnim mestom i ovim legatom i posle smrti trajno nastavio. Milo Stojković je od rane mladosti pokazivao nadarenost za likovne umetnosti. Put profesionalnog umetnika odpočeo je upisom umetničke škole u Herceg Novom, u to vrijeme jedne od najznačajnijih umetničkih škola u Jugoslaviji, gde je u periodu od 1951. do 1955. godine sticao sistematična znanja učeći od vrsnih pedagoga i umetnika. Potom se vratio u Andrijevicu, gde je od 1955. do 1961. godine radio kao nastavnik likovne kulture i u tom periodu je, kao i kasnije, neumorno stvarao i izlagao. Njegov opus su sačinjavala dela realizovana u tehnikama crteže, grafika i ulja na tlaku. I u tom periodu su nastala mnoga značajna dela. Dela među kojima se ističe slika urađena u tehnici ulja na tlaku, dečak koji obeležava prostor. Ova slika je od srpske javnosti prepoznata kao izuzetno delo, pa je otkupljena za zbirku Narodnog muzeja u Cetinju, što nam govori o darovitosti i stvaralačkom nivou koji je Milo na početku karijere postigao. Od prvih nastupa na samostalnim i grupnim izložbama bio je primećen i prihvaćen od kolega, publike i likovne kritike. Njegovo stvaralaštvo iz tog perioda po sadržaju motiva bilo je nadahnuto predelima, ljudima i istorijem ovih prostora. To su između ostalih bili motivi stare Andrijevice, Zlorečice, Lima, Komova. Također je bio inspirisan i ambijentima i istorijom Crne Gore i Njegoševim stihovima, koje je pretočio u likovne predstave. 1961. godine Milo je shvatio da su njegovi kapaciteti i ambicija na polju umetnosti i karijere znatno veći, pa je odlučio da se otisne u svet s namjerom da se dalje usavršava. Odabrao je da to bude Beograd. Po dolasku u Beograd, Milo je upisao Fakultet dramskih umetnosti u namjeri da iz drugih perspektiva proučava umetnost. Smatrao je da će ta diploma da mu obezbedi stabilniji život i drugačije šanse u karijeri. Godine 1966. diplomirao je na odseku za produkciju, a potom se zaposlio na državnoj televiziji, prvo kao producent, a potom kao urednik u kulturnoj redakciji televizije Beograda, u kojem je dugogodišnjim angažovanjem realizovao veliki broj priloga, uglavnom iz oblasti likovnih umetnosti. To su emisije koje pamte starije generacije, Muzej sveta, Intermeca, priglozio znamenitim umetnicima i drugim. Imao sam priliku da se uverim koliki je bio Milo ugled na RTS-u u periodu posle penzionisanja, kada smo u šetnji Beogradom sreli Isidoru Sekulić, koja je tada bila urednik kulturne rubrike Dnevnika RTS-a. Rekla je da Milo kriterijum izuzetno uvažava i tražila od Mila da za likovne priloge u Dnevniku predloži svakoga za koga on smatra da to zaslužuje, što je Milo često činio, podržavajući mnoge kvalitetne, često mlade umetnike. On je napisao i veliki broj predgovora za kataloge, samostalne izložbe svojim kolegama, a posebno se radovao da napiše predgovor mladim darovitim umetnicima. To su uvek bile temeljne analize, govorio je da kritika nije svojstvena njegovom biću, naglašavajući da je likovni analitičar. Moje druženje sa Milom trajalo je preko 25 godina, malo ne svakodnevno. Naše prijatelji su u neposrednoj blizini, pa smo svakodnevno bili u kontaktu. To druženje je bilo obostrano. Sadržajno sastojalo se od raznih sustava, putovanja, izlaganja, članstava u savetima i žirijima, učešće na raznim manifestacijama i mnogim likovnim kolonijama. Iz tog druženja sam svedok mnogih Milovih profesionalnih i porodičnih uspeha. Kroz takođe to svoje druženje sam saznao mnoge značajne događaje i anegdote iz njegovog života. Saznao sam da je Milo život još od ranog detinjstva bio obeležen tragičnim događajima. Poput mnoge dece iz Drugog svjetskog rata je izašao kao siročan. Rastao je oslonjen uglavnom na majku i najbližu rodbinu. Suočen sa borbom za opstanak i stalnom težnjom da napreduje u kvalitetu, sa željom da pomogne majci, sestri i mlađem bratu Peru, koji se uz njegovu pomoć školovao. Milova karijera je trajala decenijama i to iz tog pregnuća se je izdobilo obimno delo. Izraženo brojkama, to su hiljade slika, crteža i grafika, koje bi mogli svrstati u nekoliko ciklusa, koje je on strpljivo gradio, krećući se od jednog do drugog u zavisnosti od trenutnog nametnuća. Milova dela su likovno promišljena, on je jedan od rijetkih stvaralaca koji su od početka shvatili da je umetničko izražavanje sopstveni doživljaj i tumačenje stvarnosti. Smatrao je da delo treba da baštini impresiju ili ekspresiju stvarnosti. Završenim delima se rijetko vraćao u smislu dorade, smatrao je da je umetničko delo svedok vremena u kojem je nastalo i da tu energiju i sadržaj treba sačuvati izvorno i bez izmene. Često je znao da kaže svi gledaju, ali su retki oni koji uočavaju. Gledanje je konstantovanje okoline, a uočavanje je viši nivo u kojem pored čula vida učestvuju i druge sposobnosti, koje čine razliku između senzitivnog stvaraca i posmatrača. Tu je upravio i stilizaciju i smatra da je to viši nivo promišljanja viđenog. Jedna od značajnih tema kojima se Milo cijelog života vraća su pejzaži. To su uglavnom motivi iz prirode, često zimski pejzaži, prepoznatljivi ili izmaštani, takođe urbani ambijenti koje je često na slikama stilizovao da nivoa apstraktnog promišljenja. Grade su uglavnom deo prepoznatljivog ambijenta, ali ponekada su prikazane kao odlesak svetlosti sa diskretnim detaljima fasade. To su motivi Beograda, Svetog Stefana, Ave Bojane, Andrijevice i drugih. Pejzaže prirode je često slikovao ambijentu, gdje je sa lakoćom uspostavljao neposredan odnos sa prirodom koji koristi i prezentuje u vidu konkretnog ili izmišljenog sadržaja. Sreće je čest motiv u Milovom stvaralaštvu, to je motiv koji je Milo rešavao na mnogo načina i uvek sa osjećajem za potez, kolorit i teksturu, koji su mu omogućavali da se razmahne i pokaže slikarski nerv u punom kapacitetu. Portret je bio nezaobilazna tema Milovog stvaralaštva, to su uglavnom bili portreti članova porodice, supruge, vere, deče, unučića, prijatelja, narodine, a ponekada i istorijskih ličnosti. Takođe, motiv Željene je od početka imao značajno mesto u Milovom stvaralaštvu. Milo je povremeno pravio izlete, stvarajući dela abstraktnih sadržaja, ali je smatrao da je njegova priroda strasna i ekspresivna, da je njegovo stvaralaštvo u simbolu i u motivu, vatrometu boja i ritmova. Često sam da sam sa Milom bio na likovnim kolonijama, posmatrao nastanak njegovih pejzaža, koji su većinom bili inspirisani ambijentom u kojem je stvarao. o bogatim specifičnostima istorije prostora. Tako je, na primjer, nastala slika Viševački petao u slavu Karađorđa iz 1994. godine u likovnoj koloniji Viševac kod Kragujevačke Rače, koristeći petlo kao simbol borbenosti i slobode. Može se reći da motiv petlo, pored pejzaža i vjetskog litka, u milovom stvaralaštvu zauzima centralno mesto. To je motiv kome se milo stalno vraćao, uvek sa novom energijom i tumačenjem. Na milovnim slikami crdežima on može biti deo grupe, na primjer Zov slobode iz 1967. godine, ali većinom su tu petlovi jurišnici i neostrašivi borci u kojima je milo likovni temperament dolazio do izražaja. Najznačajnija slika petla koju je Milo naslikao je slika peto protiv stihije, koje je namenski naslikao za izložbu Petla na trgu, koje je organizovano u prostoru Kulturnog centra Beograda, organizovano od Ulusa i Ulupuca, a sponzora borbe i Podravke iz Koprivnice 1989. godine. Na ovoj izložbi su učestvovali mnogi najznačajniji umetnici, umetnička imena Jugoslavenske likovne scene, Generalić, Antonović, Vuković, Brašić, Stojanović, Ukosavljević, Ivanjinski, Talupova, Halovin, Kompanja, Stupovski i tako dalje. Peto protiv stihije je od strane stručnog žirija proglašen za najbolje delo na ovoj izložbi. Od početka likovne karijere Milo je okarakterisan kao značajan stvaralac, pa je za stvaralaštvo dobio i vredne nagrade. Pored nagrade Petlo na trgu, Milo je neposredno poslije studija dobio državnu nagradu i stipendiju Moša Pijade, koja je podrazumevala odlazak u inostranstvo na stručno usavršavanje, što je Milo iskoristio za višemesečni boravak u Parizu i putovanje po Italiji. Takođe, Milo je 1994. godine dobio nagradu 17. jul Skupštine opštine Andrijevica. Tokom karijere Milo je priredio oko 30 samostalnih i učestvovao na velikom broju kolektivnih izložbi. Dela sa ovih izložbi su našla svoje mesto u zbirkama muzeja Srbije i Crne Gore, u zbirkama Crnogorske akademije nauka i umetnosti, ustanovama Crne Gore i Srbije, kao i privatnim kolekcijama širom svijeta. Iz dugogodišnje kružene sa Milom nosim utisak gdje je Milo bio rijetko dobar čovjek. Aristokratskog duha, uvijek od mene odan prijatelj, dobar roditelj i čvrst oslonac za porodicu. Bio je vrstan umetnik i intelektualac koji svojim kvalitetima na različite načine zaokružio našu umetnost i kulturu. Hvala.
5: Poseban pečat večeri dala su i lična sjećanja njegovog prijatelja Vukašina Milovića, koji je publici otkrio onu manje poznatu, toplu ljudsku stranu umjetnika, njegovu skromnost i ljubav prema običnom čovjeku. Dok su salom odzvanjali zvuci klavira i vješti prsti mladog pijaniste Sergeja Arsenijevića, publika je sa divljenjem posmatrala izložene slike i detalje koji decenijama ne gube na svojoj svježini i aktuelnosti.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo u petak održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu slikara Mila Stojkovića. Turistička organizacija pripremila bogat program sa poznatim imenima. Dječje sportske igre i poligoni spretnosti danas na stadionu fudbalskog kluba Komovi u Andrijevici. Sjutra u organizaciji Centra za kulturu dječji i opštinski kros za uzrast od 6 do 14 godina. U petak u Andrijevici veče je posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćuvafića. Počeo prijem zahtjeva za podršku pčelarima u Andrijevici. Zbirka pjesama Darka Jovovića, prije nego me san dozove, kandidovana za 13. julsku nagradu. Uslovi za vožnje povoljni, vrijeme sjutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Počinjemo lokalnim aktuelnostima. U maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica održano je veče posvećeno bogatom umjetničkom stvaralaštvu Mila Stojkovića, umjetnika čiji legat predstavlja dragocjen dio kulturne baštine ovog kraja. Prisutne je pozdravio direktor Centra za kulturu Ivan Radujević, ističući da je očuvanje i promocija Stojkovićevog legata od izuzetnog značaja za kulturni identitet zajednice, te da ustanove kulture imaju važnu ulogu u njegovanju vrijednosti koje povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost.
2: Dobro večer svima. Poštovana gospođo Stojković, uvaženi profesore Miloviću, poštovani gosti, dame i gospodo, dragi prijatelji umjetnosti. U ime javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić i u svoje lično ime, poželio bih vam iskrenu i srdačnu dobrodošlicu. Večeras smo se u okviru manifestacije Andrijevički dani kulture i sporta okupili da odamo priznanje jednom izuzetnom umjetniku. Čovjeku koji je svojim dijelom ostavio neizbrisiv trag, ne samo u svijetu likovne umjetnosti, već i u kulturnom identitetu Andrijevice, našem Milu Stojkoviću. Posebno zahvalnost upućujem gospođi Veri Stojković. Poštovana gospođo, hvala vam što ste prešli toliki put da budete sa nama. Vaše prisustvo večeras ima posebnu vrijednost, jer svjedoči o ljubavi, poštovanju i posvećenosti, o očuvanju uspomenena umjetnika čije dijelo nastavlja da živi među nama. Milo Stojković je ostavio neizbrisiv trag u Andrijevici. Njegov legat od 37 slika od 2008. godine krasi prostorije našeg Centra za kulturu i predstavlja trajnu vrijednost koju s ponosom čuvamo. Njegova ljubav i povjerenje prema ovoj ustanovi potvrđene su i velikodušnim poklonom od ukupno 103 slike i grafike, čime je dao nemjerljiv doprinos kulturnom životu našeg grada i ostavio nasljeđe koje će inspirisati buduće generacije. Veliki umjetnici ne žive samo u vremenu u kojem stvaraju. Oni žive kroz svoja djela, kroz sjećanja ljudi i kroz ustanove koje s ljubavlju čuvaju njihovo nasljeđe. Upravo zato je ovo veče više od umjetničnog programa. Ono je izraz zahvalnosti, poštovanja i naše odgovornosti prema vrijednostima koje nadživljavaju vrijeme.
3: O umjetničkom opusu Mila Stojkovića govorio je profesor Vukašin Milović, naglasivši da njegovo stvaralaštvo, zahvaljujući visokom umjetničkom kvalitetu i autentičnom izrazu, prevazilazi lokalne okvire i predstavlja vrijedan doprinos ukupnoj kulturnoj baštini. Posebnu atmosferu večeri upotpunjuje pijanista Sergej Arsenijević, čije je muzičko izvođenje dalo svečani ton događaju i dodatno obogatilo program. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica i ovim događajem potvrdila je opredijeljenost da kroz kulturne programe njeguje, čuva i promoviše kulturnu baštinu, stvaralaštvo istaknutih umjetnika i vrijednosti koje imaju trajni značaj za lokalnu zajednicu.

0: bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Naime, turistička organizacija Andrijevica treću godinu za redom organizuje i obnavlja tradicionalni 13-julski sabor u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedjelju i ponedjeljak pokušati da različitim sadržajima privuku što veći broj posjetilaca. O ljepoti događaja, spoju umjetnosti i zajedništva, koleginica Olja Đukić razgovarala je sa direktorom turističke organizacije Andrijevica, Brankom Đukićem. Poslušajmo dio razgovora.
1: Tradicionalno i ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13-julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije 3 godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije 2 godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žal i dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našo dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će tu raznoraznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da nekako sreće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.

0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju svečani prijem za 49 učenika generacije iz svih crnogorskih srednjih škola koji su svojim izuzetnim uspjehom, znanjem i posvećenošću ponijeli priznanje najboljih učenika svojih škola.
1: Najbolji srednjoškolci Crne Gore nisu samo učenici generacije, već mladi ljudi koji pokazuju koliko naša zemlja može kada vjeruje u znanje, rad i odgovornost. U društvu najboljih bio je i naš učenik generacije Mašović Nikola, budući student Elektrotehničkog fakulteta.

0: Centri za kulturu iz Berana i Andrivice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. Predlagači navode da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje je uz visoke ocjene književne kritike nedavno dobilo nagradu Marko Miljanov, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore.
1: Cijeneći sud književne kritike i ljubitelja poezije o knjizi Prije nego me san dozove, kao i ugled koji Darko Jovović uživa u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da je autor knjigu pisao u svom zavičaju daleko od većih kulturnih centara, pokazujući da i u manjim sredinama postoje stvaraoci sposobni za vrhunska umjetnička dostignuća. Smatramo da je Darko Jovović svojim višedecenijskim radom dao nemjerljiv doprinos razvoju kulture na sjeveru Crne Gore, bez kojeg bi naša kulturna riznica bila znatno siromašnija, naveli su predlagači. Dodali su da je u proteklih 40 godina Jovović ostvario zapažene rezultate na polju književnog, novinarskog, duhovnog i kulturnog stvaralaštva, kako u Crnoj Gori, tako i van njenih granica. Istakli su da zbirka Prije nego me san dozove predstavlja izuzetan pjesnički izdanak čistog lirizma, dok je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora, te da predstavlja zlatni presjek Jovovićeve poetike.

0: Iz Ministarstva javne uprave obavijestili su da od danas počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Primjena zakona počinje, kako su naglasili, u predviđenom roku, a efekti će pratiti pažljivo i reagovati na unapređenju gdje se za to javi potreba. Pažljivo ćemo pratiti njegove efekte i biti spremni da, zajedno sa stručnom javnošću, civilnim sektorom, medijima i svim zainteresovanim akterima, unapređujemo sistem gdje god praksa pokaže da za to postoji potreba.
1: Ministarstvo javne uprave ostaje otvoreno za dijalog, jer samo partnerstvo možemo graditi još transparentniju i odgovorniju javnu upravu, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj povodom početka primjene novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Napominju da je Ministarstvo javne uprave završilo sve normativne, organizacione i financijske pripreme za početak pune primjene reformisanog zakona o slobodnom pristupu informacijama, koja zvanično počinje danas.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će specijalističke preglede danas u Domu zdravlja od 14 časova i 30 minuta obavljati i radiolog doktor Denis Kalač. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme.
1: U južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje kiša. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Vremenskom prognozom završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Емисије с поводом. Актуелно.
1: Poštovani slušalci, dobar dan vam želim iz studija Radio Andrijevica. Bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, zvučnim imenima i kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Naime, turistička organizacija Andrijevica treću godinu za redom organizuje i obnavlja tradicionalni 13. julski sabor, u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedelju i ponedeljak pokušati da različitim sadržajima privuku što veći broj posjetilaca. O ljepoti događaja, spoju umjetnosti i zajedništva razgovarat ćemo u nastavku sa direktorom turističke organizacije Andrijevica Brankom Đukićem. Gospodine Đukiću, dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i evo želim da pozdravim sve vaše slušaoce za početak.
1: Vaša gostovanja kod nas uvijek donose uglavnom najave za lijepe priče i povode koji nam predstoje. Kako sam najavila, tradicionalno i ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije tri godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije dvije godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žal i dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našo dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će tu razno raznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da srijeće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.
1: Kažite mi, koliko je potrebno vremena za ovakvu organizaciju da bi sada za jul mjesec sve spremno bilo? Planiranje je neophodno mjesecima unazad, je li tako?
2: Pa naravno, neke izvođače, evo upravo sad da ih pozovemo, u sljedećih godinu i pol dana nemaju slobodnog termina, tako da uvijek gledam minimum pola godine unaprijed da ih pozovem i da se dogovorimo, što sam u decembru već prošle godine i u januaru radio na tome i tada smo dogovorili sve ove izvođače, naravno i Binu i sve ostalo, jer svaki grad, evo vidite u Crnoj Gori, svi nešto u posljednjih par godina organizuju i koncerte i festivale i sve to, i onda je teško doći do izvođača, ne može se sve u minut do, tako da su potrebni mjeseci unazad da bi se neko da kažem, obezbije dio za gostovanje kod nas. Tako da, eto, mogu vam reći da je minimum pola godine unazad bila priprema za ovaj festival i 13. julski sabor.
1: Andrijevica je posljednjih godina itekako prepoznata po ovakvim koncertima, pa osim naših sugrađana, u ovim danima budemo adrese i ljudima koji nam dolaze iz raznih krajeva Crne Gore.
2: Evo da ću vam podatak, svi znamo da Andrijevica po popisu stanovnika ima nekih 3900, a recimo posjećenost festivala prošle godine je negdje između 10 i 12 hiljada, što je za Andrijevicu baš dobar podatak. Tako da nam to daje vjetar u leđa, da nastavimo s ovom pričom i dalje, iako nemamo tih nekih smještajni kapaciteta dovoljno da bi sve to potkrpilo, opet je negdje dobra reklama za Andrijevicu, tako da je unazad evo dvije godine Andrijevica i tekako na glasu i zbog festivala i zbog posjećenosti i zbog utisaka koje su ljudi ponijeli odavde, kako iz izvođača, tako i posjetilaca, baš to raste rapidno, i na primorju se priča o nama i u Podgorici i u Srbiji i svuda, baš sam zadovoljan sa nekim informacijama tim, kako da kažem, povratnim informacijama.
1: Pa u našoj neposrednoj komunikaciji sa sugrađanima reakcije na najavljene koncerte su izuzetno pozitivne. Pretpostavljam da se i vi svakodnevno susrećete sa tim komentarima i nekako vjerujem da vam to i daje vjetar u leđa.
2: Pa jeste, evo i ove godine baš ljudi pozitivno reaguju, ali jedno je mnogo bitno i čime se mi vodimo, a to je ona stara priča koliko para, toliko je muzike. Ja znam da bi neko rado volio da čuje i Cecu Ražnatović i Zdravka Čolića i Prijevićku, ali evo recimo Dragana Mirković košta, njen honorar je zapravo koliko i svih ovih izvođača zajedno što ćemo mi sad isplatiti, razumijete? I onda turistička organizacija populacije još uvijek nije dovoljno jaka i nema dovoljno sredstava da tako veliko breme iznese. Iako mi dosta pomažu i ta ministarstva i ti sponzori, još uvijek biramo tri dana muzike umjesto jedne večeri samo. Eto, to je neka politika naša da za manje para imamo više muzike i u principu eto svi su prepoznali taj kvalitet u Crnoj Gori i od strane nacionalne turističke i ministarstva i posjetilaca i raznoraznih ljudi koji u regionu prate te festivale, tako da imamo samo riječ hvale u vezi svega toga.
1: Ovakve manifestacije ostavljaju snažan pečat i na rad turističke organizacije, ali i lokalne samouprave, sasvim opravdano, s obzirom da su vam partneri u saradnji prilikom organizovanja ovakvih događaja. Pored ministarstva, kažite mi, ko vam je još podrška? Evo, i naravno lokalne samouprave.
2: Naravno, evo, lokalna samouprava za ovu godinu nam je obezbijedila neka sredstva vrijedna da možemo da se posvetimo nešto ozbiljnije ovakvom poslu i organizaciji. Moram zaista da pohvalim i pomenem Ministarstvo ekologije i razvoja sjevera na čelu sa Damjanom Ćulafićem i Ekofond koji će nam ove godine obezbijediti 30.000 eura za sponzorstvo. Oni su nam glavni generalni sponzor. Juče upravo izašla odluka ta Ministarstva turizma gdje smo radili prije par mjeseci projekat na konto javnog poziva za te posticajne mjere i juče je izašla ta odluka, dobili smo nekih 10.000. Također Ministarstvo kulture Crne Gore izbacilo te neke javne konkurse gdje smo isto radili projekat i to još u decembru, u januaru i od njih smo isto dobili nekih 5.000, tako da eto sa tim parama i zahvaljujući ministarstvima, svim tim koje sam pobrojao, uspjećemo da isplatimo sve ove muzičke izvođače, tako da nam ostaje da platimo binu i ostale troškove koji su eto nisu baš zanemarljivi. Evo, uzmimo na primjer hitnu medicinsku pomoć koja je po satnici uzima 121 eur. Znači 4 sata dnevno puta 3 dana, opet to izađe oko 1.500 eura, pa onda imamo neke toalete, naravno bez toga ne bi valjalo u parku bilo šta praviti i to je oko 1.000, pa onda obezbeđenje oko 2.000, pa opet u nekih troškova se nakupe 5-6.000 koje mnogi ne vide i ne smatraju da je bilo šta to potrebno, ali kao organizator ti moraš na sve misliti, tako da troškovi se samo slažu, ali opet, eto, kažem vam, imam podršku i od ministarstva koji su me upozorili na jednom sastanku u maju mjesecu da obavezno moram da se javim na taj javni poziv i da hoće da mi pomognu i da vide koliko se mi trudimo i radimo i koliko je Andrijevica napredovala što se tiče turizma i uopšte statističkih tih podataka, da mi iz godine u godinu rastemo od 300 do 500%, to nije malo, razumijete, iako nemamo mnogo tih smještajnih kapaciteta, opet statistika govori da se ide u pravom nekom smjeru i da eventualno treba da se još više pospješi sve to i da se uloži više para, jer ovo je posao gdje mi moramo ulagati da bi dobili neki benefit od svega toga. Ne može se tek tako preko noći.
1: Ali moram reći, pored svih tih problema, veoma uspješno organizujete svaku manifestaciju.
2: Hvala vam na tome, zaista se trudimo. I nevjerojatno do koliko sitnica čovjek mora da razmišlja da bi sve to prošlo kako treba. Iako glavne stvari posložite, u međuvremenu se jave još milion sitnih problema, je li struja, je li ovo, je li ono, sve se rešava u hodu, ali eto, hvala Bogu, Bog nam pomaže, isto ja tu je kažem, i svi ostali naravno da to prođe kako treba i eto, mi dajemo sve od sebe i vjerujemo u sve ove stvari, nadamo se najboljem za našu Andrijevicu, eto, trudimo se da promijenimo neke stvari, da i Andrijevica dođe na nekoj mapi festivalskoj, da se i na konto toga počne prepoznavati naša destinacija, ne samo Komovi i ostale planine, rijeke, iako tu stvarno mora baš mnogo, mnogo posla da se uloži i što se tiče infrastrukture i svega ostalog, imamo zaista lijepu opštinu, lijepe predjele i potrebno je mnogo ulaganja i saradnje i sa prvenstveno građanima i lokalnom samoupravom i svim ostalima i onda svaka to angažovanje i svaki trud dolazi do izražaja. A ne treba nam mnogo, samo da svi gledamo u istom smjeru. Ja mislim da Andrijevica može da se preporodi što se tiče turizma i poljoprivrede i evo, apelujem i na sve one koji mogu da pa i u svom dvorištu, u svom selu naprave neku vikendicu, neki objekat za izdavanje. Seoska domaćinstva su danas u trendu, vidite šta se radi u Podgorici, da su to nesnosne temperature, sami Podgoričani bježe taj vikend da se naspavaju od more, ne moraju nam možda dolaziti ni ljudi iz Europe, iz cijelog svijeta, dovoljno nam je samo vi naši da dođu na spavanje taj jedan vikend i opet je to dobra opcija za nas, tako da sa tim dolaskom autoputa, eto, sve se približava i sve bit će bolje i otvorenije, naravno.
1: Branko, treća godina za redom, moram vas pitati, je li već sada lakše izaći na kraj sa cijelom organizacijom u odnosu na prvu godinu? Računam da iskustvo nosi svoje breme u svakom smislu, ali daje lakši pristup poslu. Je li tako?
2: Sjećam se, eto, prije 3 godine kad sam se krenuo u sav ovaj posao, ne znam ko radi obezbeđenje, ne znam ko radi binu, ne znam ko radi ovo, ne znam ko radi ono. Zahvaljujući i mojim kolegama i nacionalno i ministarstvu i svima ostalima koji su mi davali te neke pozitivne savjete i sve to, dolazio sam do tih kontakata i naravno uspješno realizovao svaku saradnju. Tako da, recimo, ove godine i sada, evo, konkretno upravo danas, nikakav mi nije problem da organizujem još neki festival, znači u 3 dana, samo mi treba vrijeme koliko da pozovem sve te ljude koji su uspješno odradili sve ono zašto smo ih angažovali, što smo se dogovorili, tako da, eto, objašnjavam da je sve puno, puno, puno lakše za razliku od one prve godine, tako da eto, iskustvo je i na svom mjestu, znači sve nam je lakše.
1: I za kraj, Branko, da iskoristimo priliku da još jednom uputimo poziv našim slušalcima.
2: Pa evo, ja zaista pozivam sve građane Andrijevice i sve slušalce radije Andrijevice da dođu na Andrijevica Music Fest u subotu, nedjelju i ponedjeljak, kada će od nekih 7 sati uveče program teći. 13. ćemo pomjeriti to negdje od 5 sati otprilike program, tako da očekujemo i djecu prvenstveno u ta prva 2 sata. A ovaj, što više ljudi dođe i posjeti i obiđe, to je nekako potpunija slika i bolja što se tiče i Andrijevice i posjećenosti i daljih nekih dogovora i pregovora, i nekako i ministarstvo i svi gledaju ovaj, posjećenost našeg festivala, tako da što veću gužu napravimo, to je dobro za sve nas, vjerujte mi. Evo, pade mi na pamet, ovaj, baš kad sam pričao sa ministarstvom, sa ministarkom i zamjenicima njenim, ovaj, pominjali smo i ovaj koncert Ricky Martina u Podgorici koji je koštao 1 000 000 eura, doveo je, eto kako mediji kažu, 18.000 ljudi. Ja sam im ovaj, skrenuo pažnju da je u Andrijevici bilo oko 11.000 ljudi za nekih 8.000 tada što su mi oni predijelili, znate, znači velika je razlika u novcu. Ovo je Podgorica, glavni grad, očekuje se toliko i puno više, ali nekako sam nastojao da objasnim koliko znači sve to za Andrijevicu i koliko nam svaki cent vrijedi ovdje uložen. Tako da i ona priča da su mi zapravo i zaprijetili da obavezno moram da napišem taj projekat i da žele i hoće da mi pomognu, jer vide koliko je Andrijevica napredovala u svemu tome, tako da kad se sjetim, eto, prije 3 godine, 4, ovaj, koliko sam kumio, molio za neku pomoć, i ajde, bilo je mnogo manje tada, sad, ajde da kažem, vrata su nam otvorena svuda i nekako sve to lakše ide. Eto, to je to. I zaista, evo, pozivam građane Andrijevice da napravimo što veću gužvu ove godine.
1: Branko, hvala vam puno na ovom gostovanju, a nadam se da će biti prilike da sumiramo zajedno utiske već naredne sedmice. Želim vam puno uspjeha u realizaciji ovog velikog događaja i da ovakve manifestacije ostanu i budu dio naše kulturne baštine.
2: Hvala i vama na pozivu i hvala vam što sve naše događaje promovišete. Mislim da je u tome i poenta da svi radimo zajedno za dobrobit naše Andrijevice, tako da, eto, hvala i svim slušalcima i eto, još jednom dođite na festival. Da se družimo.
1: Hvala vam još jednom. Uvaženi slušalci, hvala vam na pažnji, ostanite uz nas.
0: Emisije s povodom. Aktuelno.
3: Dobri maj, moje srce sad je, otkad druže na moj prag, sreća stala je, i više ne znam ni sad.

Poštovani slušalci, ja sam Olja Đukić, a vi ste na talasima Radio Andrijevice i pratite popodnevni program. Društvo će vam danas praviti moj kolega Velibor Bacanović, koji će se pobrinuti za tonsku montažu i realizaciju i naravno koji će vam naredne sate uljepšati lijepim pjesmama. Pred nama je popodnevno druženje koje će biti ispunjeno aktualnim informacijama, dobrom muzikom i zanimljivim sadržajima. Prilika je da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Meteorolozi za danas predviđaju pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 34 stepena. Da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze, a to je diskont brašna Žito Bačka Berane. Još jednom da podsjetim, sa vama će se do 19 časova družiti Olja Đukić i Velibor Bacanović. Budite sa nama, lijep dan svima.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Obavještavi se zainteresovana lica sa teritorije opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za podršku u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivreda opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške u nabavci košnica, dijelova za košnice, pčelinjeg pribora i opreme za pčelarstvo, sve iz razloga poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji pčelinjih proizvoda kao i stimulaciju pčelara da prošire svoje pčelinjake. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi 50% budžetske podrške ili do 500 eura prihvatljive investicije. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama službe za poljoprivredu opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, uvjerenje o mjestu prebivališta i žiro račun. Zahtjevi se predaju u periodu od 7. jula do 24. jula 2026. godine, kaže se u saopštenju koje potpisuje savjetnik za poljoprivredu Darko Vukić.
2: DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da uslijed visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim sugrađanima, kaže se u obavještenju DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica.

Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom, vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Predsjednik Crne Gore Jako Milotović upriličio je na Cetinju svečani prijem za 49 učenika generacije iz svih crnogorskih srednjih škola koji su svojim izuzetnim uspjehom, znanjem i posvećenošću ponijeli priznanje najboljih učenika svojih škola. Najbolji srednjoškolci Crne Gore nije samo učenici generacije, već mladi ljudi koji pokazuju koliko naša zemlja može kada vjeruje u znanje, rad i odgovornost. U društvu najboljih bio je i naš učenik generacije Nikola Mašović, budući student Elektrotehničkog fakulteta. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić i ministar pravde Bojan Božović započeli su 20. juna 2026. godine četvorogodišnji mandat članica Evropske komisije za demokratiju putem prava Venecijanske komisije, jednog od najznačajnijih savjetodavnih tijela Savjeta Evrope u oblasti demokratije ljudskih prava i vladavine prava. Odluku o imenovanju predsjednice Pavličića za članicu, a ministra pravde Bojana Božovića za zamjenika člana Venecijanske komisije donijela je vlada Crne Gore, dok je sekretarijat Venecijanske komisije potvrdio njihove mandate. Iz Ministarstva javne uprave obavijestili su da od danas počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Primjena zakona počinje, kako su naglasili, u predviđenom roku, a efekte će pratiti pažljivo i reagovati na unapređenju gdje se za to javi potreba. Pažljivo ćemo pratiti njegove efekte i biti spremni da zajedno sa stručnom javnošću, civilnim sektorom, medijima i svim zainteresovanim akterima unapređujemo sistem gdje god praksa pokaže da za to postoji potreba. Ministarstvo javne uprave ostaje otvoreno za dijalog jer samo partnerstvo možemo graditi još transparentniju i odgovorniju javnu upravu, poručuje ministar javne uprave Maroš Dukaj povodom početka primjene novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. U Crnoj Gori u posljednja 24 časa evidentirane su 23 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 13 lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 11 nezgoda, Kotoru i Budvi po 3, a u Nikšiću 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Baru, Ulcinju, Herceg Novom i Tivtu, izdato je 549 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 51 prekršajna prijava. Policija je oduzela 9 pari registarskih tablica. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima sunčano s povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje kiša. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 25, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena.

U nastavku popodnevnog programa i servisne informacije na samom početku slijedi popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas preglede obavlja dr. Džemail Gilić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 91 22 500.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Naše uključenje nastavljamo sa utiskom dana. Svaki dan donosi neku posebnu priču. U nastavku govorimo o Music Festu koji će biti organizovan u našem gradu. Bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, zvučnim imenima i kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Naime, turistička organizacija Andrijevica treću godinu zaredom organizuje i obnavlja tradicionalni 13. julski sabor, u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedjelju i ponedjeljak pokušati da različitim sadržajima privuku što veći broj posjetilaca. O ovom događaju, spoju umjetnosti i zajedništva, razgovarali smo sa direktorom turističke organizacije Andrijevica, Brankom Đukićem. Tradicionalno i ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
1: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije 3 godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije 2 godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žal i dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našo dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će tu raznoraznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića. a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da nekako srijeće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.

Dragi slušalci, pratite popodne sa Oljom, za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

ovom. U potpunosti ste okupirani poslovnim dešavanjima, neke obaveze morate raditi iz početka ili se vratiti na nešto što ste propustili u prethodnom periodu. Vrlo korektan odnos sa voljenom osobom, mada ćete vjerovatno imati malo vremena jedno za drugo. Bik. Iako ćete često imati osjećaj da nećete stići da na vrijeme završite ono što se od vas očekuje, ipak ćete biti u dosta dobrom raspoloženju i skladnom kontaktu sa saradnicima. Danas pokrenite razgovore sa voljenom osobom i razriješite neke situacije iz prošlosti. Blizanci, i sami ste svjesni da neka pitanja morate privesti kraju, ili ste ipak skloni da odlažete obaveze ili da završavate sve u posljednjem trenutku. Emotivno, odnos sa partnerom bi mogao da se poboljša, ali ako vi uzmete više učešća u dešavanjima.

Vaga. Imate osjećaj da vas neke situacije na poslu pritiskaju, da vas saradnici koče nerazumnim zahtjevima. Ipak ne dozvoljavate da se ovo odrazi na vaše raspoloženje ili radni učinak. Jedva ćete čekati da posao ostavite iza sebe i posvetite se osobi koja vam je bitna. Škorpija. Osobe koje su vam važne vas mogu kontaktirati ili vam dati zanimljiv poslovni predlog, ponudu. Odmjereni ste u razgovorima, ne žurite i nećete donositi nikakve odluke prije nego što dobro razmislite. Intenzivniji kontakt sa osobom koja vam je zanimljiva i privlačna. Strijelac. Zanimljive poslovne ponude ili predlozi. Možda to nije baš ono što ste očekivali, ali ne biste trebali automatski da odbijate. Razmislite, za dogovore sa emotivnim partnerom danas vam je potrebno više strpljenja nego inače.

Jarac. Svaka vrsta dogovora vam ide od ruke, potražite prave sagovornike. U odličnom ste raspoloženju, stabilni i mirni, imate osjećaj da crni oblaci polako nestaju iznad vaših glava. Emotivno pravi trenutak za aktivnosti prema partneru. Vodolija. Iako generalno gledano nećete imati na šta da se požalite, ostaje u vama neko pritajeno nezadovoljstvo. Kao da niste u potpunosti uspjeli da ostvarite svoje namjere. Za divno čudo, skladan odnos sa voljenom osobom. Ribe. Velika podrška od strane osoba u poslovnom okruženju za vaše ciljeve. Dan kada možete lako doći do zajedničkog rješenja sa sagovornikom. U emotivnom segmentu ne čekajte, već se trudite da pokrenete komunikaciju sa osobom koja vam se izuzetno dopada.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Predsjednik Crne Gore Jako Milotović upriličio je na Cetinju svečani prijem za 49 učenika generacije iz svih crnogorskih srednjih škola koji su svojim izuzetnim uspjehom, znanjem i posvećenošću ponijeli priznanje najboljih učenika svojih škola. Najbolji srednjoškolci Crne Gore nije samo učenici generacije, već mladi ljudi koji pokazuju koliko naša zemlja može kada vjeruje u znanje, rad i odgovornost. U društvu najboljih bio je i naš učenik generacije Nikola Mašović, budući student Elektrotehničkog fakulteta. Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić i ministar pravde Bojan Božović započeli su 20. juna 2026. godine četvorogodišnji mandat članica Evropske komisije za demokratiju putem prava Venecijanske komisije, jednog od najznačajnijih savjetodavnih tijela Savjeta Evrope u oblasti demokratije ljudskih prava i vladavine prava. Odluku o imenovanju predsjednice Pavličića za članicu, a ministra pravde Bojana Božovića za zamjenika člana Venecijanske komisije donijela je vlada Crne Gore, dok je sekretarijat Venecijanske komisije potvrdio njihove mandate. Iz Ministarstva javne uprave obavijestili su da od danas počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Primjena zakona počinje, kako su naglasili, u predviđenom roku, a efekte će pratiti pažljivo i reagovati na unapređenju gdje se za to javi potreba. Pažljivo ćemo pratiti njegove efekte i biti spremni da zajedno sa stručnom javnošću, civilnim sektorom, medijima i svim zainteresovanim akterima unapređujemo sistem gdje god praksa pokaže da za to postoji potreba. Ministarstvo javne uprave ostaje otvoreno za dijalog jer samo partnerstvo možemo graditi još transparentniju i odgovorniju javnu upravu, poručuje ministar javne uprave Maroš Dukaj povodom početka primjene novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. U Crnoj Gori u posljednja 24 časa evidentirane su 23 saobraćajne nezgode u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 13 lakše. Iz operativno-komunikacijenog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 11 nezgoda, Kotoru i Budvi po 3, a u Nikšiću 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Baru, Ulcinju, Herceg Novom i Tivtu, izdato je 549 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 51 prekršajna prijava. Policija je oduzela 9 pari registarskih tablica. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima sunčano s povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje kiša. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 25, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena.

Dragi slušalci, pratite popodne sa Oljom, za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

ovom. U potpunosti ste okupirani poslovnim dešavanjima, neke obaveze morate raditi iz početka ili se vratiti na nešto što ste propustili u prethodnom periodu. Vrlo korektan odnos sa voljenom osobom, mada ćete vjerovatno imati malo vremena jedno za drugo. Bik. Iako ćete često imati osjećaj da nećete stići da na vrijeme završite ono što se od vas očekuje, ipak ćete biti u dosta dobrom raspoloženju i skladnom kontaktu sa saradnicima. Danas pokrenite razgovore sa voljenom osobom i razriješite neke situacije iz prošlosti. Blizanci, i sami ste svjesni da neka pitanja morate privesti kraju, ili ste ipak skloni da odlažete obaveze ili da završavate sve u posljednjem trenutku. Emotivno, odnos sa partnerom bi mogao da se poboljša, ali ako vi uzmete više učešća u dešavanjima.

Vaga. Imate osjećaj da vas neke situacije na poslu pritiskaju, da vas saradnici koče nerazumnim zahtjevima. Ipak ne dozvoljavate da se ovo odrazi na vaše raspoloženje ili radni učinak. Jedva ćete čekati da posao ostavite iza sebe i posvetite se osobi koja vam je bitna. Škorpija. Osobe koje su vam važne vas mogu kontaktirati ili vam dati zanimljiv poslovni predlog, ponudu. Odmjereni ste u razgovorima, ne žurite i nećete donositi nikakve odluke prije nego što dobro razmislite. Intenzivniji kontakt sa osobom koja vam je zanimljiva i privlačna. Strijelac. Zanimljive poslovne ponude ili predlozi. Možda to nije baš ono što ste očekivali, ali ne biste trebali automatski da odbijate. Razmislite, za dogovore sa emotivnim partnerom danas vam je potrebno više strpljenja nego inače.

Jarac. Svaka vrsta dogovora vam ide od ruke, potražite prave sagovornike. U odličnom ste raspoloženju, stabilni i mirni, imate osjećaj da crni oblaci polako nestaju iznad vaših glava. Emotivno pravi trenutak za aktivnosti prema partneru. Vodolija. Iako generalno gledano nećete imati na šta da se požalite, ostaje u vama neko pritajeno nezadovoljstvo. Kao da niste u potpunosti uspjeli da ostvarite svoje namjere. Za divno čudo, skladan odnos sa voljenom osobom. Ribe. Velika podrška od strane osoba u poslovnom okruženju za vaše ciljeve. Dan kada možete lako doći do zajedničkog rješenja sa sagovornikom. U emotivnom segmentu ne čekajte, već se trudite da pokrenete komunikaciju sa osobom koja vam se izuzetno dopada.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da je Kanada indijanska riječ koja znači veliko selo? Neke vrste odraslih medvjeda mogu trčati brzo kao konj. Baš kao što neki ljudi govore u snu, poznato je da i ljudi koji govore jezikom znakova, govore jezikom znakova u snu. Nakon što ih ispržimo i kad se zrna kafe počnu hladiti, ona otpuste oko 700 hemijskih supstanci koje i stvaraju mirisnu aromu. Vjeverice često zaborave gdje su sakrile svoju zimnicu, sjemenke i orašaste plodove. Zbog njihove zaboravnosti svake godine u šumama širom svijeta nikne na hiljade novih stabala. 1957. godine BBC objavio priču o tome kako špagete rastu na drveću u Švajcarskoj. Priča je objavljena kao prvo aprilska šala, a uprkos tome telefoni u BBC-u nisu prestajali da zvone, ljudi su zvali i molili ih da im otkriju tajnu kako da sami uzgajaju drveće na kojem rastu špagete. Da li ste znali da kornjače mogu disati i kroz otvor na zadnjem dijelu tijela? Kada se dvoje ljudi mazi, grli, njihovo tijelo oslobađaju hemikaliju koja se zove oksitocin. Ova hemikalija pomaže našem tijelu da izliječi fizičke rane. Da li ste znali da se vidre drže za ruke dok spavaju da ne bi otputale predaleko? London se smatra glavnim gradom svijeta, ne zbog politike ili ekonomije, već zbog činjenice da u njemu živi 33% stanovnika koji su rođeni u drugim državama, to jest 270 nacionalnih pripadnosti i 300 različitih jezika. Sa više od 500 miliona prodanih primjeraka, Don Quixote je najprodavaniji roman svih vremena. Ptice njorke iz roda Fartercula ostaju partneri za čitav život. Oni čak grade zajedničku kuću na stijenama u kojoj ima posebna soba za toalet. Da li ste znali da ribe imaju čulo ukusa na perajama, repu i u ustima? U drevnom Egiptu samo je faraonima bilo dozvoljeno da jedu gljive. Da li ste znali da je razvod svuda legalan, osim na Filipinima i u Vatikanu? Da li ste znali da je Kleopatra imala poseban ruž karmin, napravljen samo za nju, koji se sastojao od gnječenih mrava i još nekih vrsta tamnocrvenih kukaca? Da li ste znali da tokom života pojedemo toliko hrane koliko teži 6 slonova? Instant kafu je 1907. godine izmislio Satori Kato, japansko-američki hemičar. U prosjeku žena izgovori 7000 riječi dnevno, a muškarci samo nešto više od 2000. U Indiji postoje klubovi za smijanje, gdje ljudi odlaze ne samo da bi se smijali, nego i da bi poboljšali svoje zdravlje. Da li ste znali da je životni vijek komarca 2 nedjelje? Samo 18% svjetske populacije još piše pismi i šalje čestitke za praznike. Preko 5000 ptica godišnje strada zbog sudara sa avionima. Izvjesni Amerikanac Charles Osborne upamćen je kao čovjek koji je najduže štucao bez prestanka, čak 69 godina. Da li ste znali da za 18 mjeseci drvo papaje može da naraste i do 6 metara? Četvorogodišnje dijete postavi preko 400 pitanja dnevno.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. U petak održano veče posvećeno životu i umjetničkom stvaralaštvu slikara Mila Stojkovića. Turistička organizacija pripremila bogat program sa poznatim imenima. Dječje sportske igre i poligoni spretnosti danas na stadionu fudbalskog kluba Komovi u Andrijevici. Sjutra u organizaciji Centra za kulturu dječji i opštinski kros za uzrast od 6 do 14 godina. U petak u Andrijevici veče je posvećeno književnom stvaralaštvu Vlajka Ćulafića. Počeo prijem zahtjeva za podršku pčelarima u Andrijevici. Zbirka pjesama Darka Jovovića, prije nego me san dozove, kandidovana za 13. julsku nagradu. Uslovi za vožnje povoljni, vrijeme sjutra pretežno sunčano. Poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Počinjemo lokalnim aktuelnostima. U maloj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica održano je veče posvećeno bogatom umjetničkom stvaralaštvu Mila Stojkovića, umjetnika čiji legat predstavlja dragocjen dio kulturne baštine ovog kraja. Prisutne je pozdravio direktor Centra za kulturu Ivana Radujević, ističući da je očuvanje i promocija Stojkovićevog legata od izuzetnog značaja za kulturni identitet zajednice, te da ustanove kulture imaju važnu ulogu u njegovanju vrijednosti koje povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost.
2: Dobro večer svima. Poštovana gospođo Stojković, uvaženi profesore Miloviću, poštovani gosti, dame i gospodo, dragi prijatelji umjetnosti. U ime javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić i u svoje lično ime, poželio bih vam iskrenu i srdačnu dobrodošlicu. Večeras smo se u okviru manifestacije Andrijevački dani kulture i sporta okupili da odamo priznanje jednom izuzetnom umjetniku. Čovjeku koji je svojim dijelom ostavio iz bliskih traga, ne samo u svijetu likovne umjetnosti, već i u kulturnom identitetu Andrijevice, našem Milu Stojkoviću. Posebno zahvalnost upućujem gospođi Veri Stojković. Poštovana gospođo, hvala vam što ste prešli toliki put da budete sa nama. Vaše prisustvo večeras ima posebnu vrijednost, jer svjedoči o ljubavi, poštovanju i posvećenosti, o očuvanju uspomenena umjetnika čije djelo nastavlja da živi među nama. Milo Stojković je ostavio neizbrisni trag u Andrijevici. Njegov legat od 37 slika od 2008. godine krasi prostorije našeg Centra za kulturu i predstavlja trajnu vrijednost koju s ponosom čuvamo. Njegova ljubav i povjerenje prema ovoj ustanovi potvrđene su i velikodušnim poklonom od ukupno 103 slike i grafike, čime je dao nemjerljiv doprinos kulturnom životu našeg grada i ostavio nasljeđe koje će inspirisati buduće generacije. Veliki umjetnici ne žive samo u vremenu u kojem stvaraju. Oni žive kroz svoja djela, kroz sjećanja ljudi i kroz ustanove koje s ljubavlju čuvaju njihovo nasljeđe. Upravo zato je ovo veče više od umjetničnog programa. Ono izraz zahvalnosti, poštovanja i naše odgovornosti prema vrijednostima koje nadživljavaju vrijeme.
3: O umjetničkom opusu Mila Stojkovića govorio je profesor Vukašin Milović, naglasivši da njegovo stvaralaštvo, zahvaljujući visokom umjetničkom kvalitetu i autentičnom izrazu, prevazilazi lokalne okvire i predstavlja vrijedan doprinos ukupnoj kulturnoj baštini. Posebnu atmosferu večeri upotpunjuje pijanista Sergej Arsenijević, čije je muzičko izvođenje dalo svečani ton događaju i dodatno obogatilo program. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica i ovim događajem potvrdila je opredijeljenost da kroz kulturne programe njeguje, čuva i promoviše kulturnu baštinu, stvaralaštvo istaknutih umjetnika i vrijednosti koje imaju trajni značaj za lokalnu zajednicu.

0: Bogatim programom, raznovrsnim sadržajem, kvalitetnom muzikom i ove godine će u našoj opštini biti obilježeni dani koji su u tradiciji ostali duboko upamćeni. Naime, turistička organizacija Andrijevica treću godinu za redom organizuje i obnavlja tradicionalni 13. julski sabor u okviru kojeg će tri dana u subotu, nedjelju i ponedjeljak pokušati da različitim sadržajima privuku što veći broj posjetilaca. O ljepoti događaja, spoju umjetnosti i zajedništva, koleginica Olja Đukić razgovarala je sa direktorom turističke organizacije Andrijevica, Brankom Đukićem. Poslušajmo dio razgovora.
1: Tradicionalno i ove godine mjesto gdje se nekad održavao 13. julski sabor, spomen park Knjaževac, poprimit će nove obrise. Pa da počnemo od toga, koga će naši sugrađani moći da vide i čuju ove godine i kakav nas program tokom ova tri dana očekuje?
2: Pa evo da počnemo redom, znači 11. jula, to je dođe subota, počećemo sa ansamblom Toć, kojeg je Andrijevica imala prilike čuti kada je i Galija gostovala prije tri godine, jedna energična ekipa i koja donosi baš veselost i lijepi su, dobri su za slušanje, svi ih angažuju u zadnjih par godina jer je to ekipa koja svuda donosi tu neku veselu energiju. Nakon toga gostovaće Riblja čorba. Mi smo prije dvije godine najavili koncert Riblje čorbe, ali nažalost Bore Đorđević je nekih nedjelju dana prije završio, da kažem, u bolnici i znate svi šta se desilo sa njime, tako da nam je to zaista žali dan danas, ali Bore je našao tog jednog momka, da kažem, mladog pjevača koji je bio nekih 10 godina sa njim kao prateći vokal i koji je jednostavno ostavljen tu od strane Bora da Riblja čorba nastavi neki svoj život i neku svoju priču. Tako da sva autorska prava i sve im je prepisao i Riblja čorba i nastavlja i dan danas da živi, tako da mi je to drago. Pjevač je isto super, nije to taj glas Bori na kojeg smo navikli, ali ta neka intonacija i način na koji pjeva oduševit će mnoge. Znači, baš je našo dobrog lika da nastavi sve to. Što se tiče nedelje, 12. jula gostovaće grupa iz Berana, Regeneracija, koji su uvijek tu i da nam pripomognu i upotpune taj neki sadržaj. Evo, prošle godine kad smo imali i tih, da kažem, financijskih problema, riješili su da gostuju i bez ikakvog plaćanja njima, tako da evo, zahvalio bih se toj ekipi, Novu Brakočeviću i ostalima. U ponedjeljak to dođe, gledat ćemo da počnemo sa nekim, ajde da kažem, izlagačima kao i prethodne godine. Bit će to raznoraznih izlagača. Šanta Panta također će da malo ispuni to vrijeme za djecu, da posvetimo malo sat, dva vremena i djeci u svemu tome. Nakon toga ide Edil Fetahović koji će pjevati isključivo samo pjesme Zdravka Čolića, a onda slijedi i Dženan Lončarević, svima poznat, tako da nekako Srijeće mnogo ljudi, svi imaju riječi hvale i za taj neki line-up i sve to što smo definisali, tako da nadam se i dobroj posjeti.

0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović upriličio je na Cetinju svečani prijem za 49 učenika generacije iz svih crnogorskih srednjih škola koji su svojim izuzetnim uspjehom, znanjem i posvećenošću ponijeli priznanje najboljih učenika svojih škola.
1: Najbolji srednjoškolci Crne Gore nisu samo učenici generacije, već mladi ljudi koji pokazuju koliko naša zemlja može kada vjeruje u znanje, rad i odgovornost. U društvu najboljih bio je i naš učenik generacije Mašović Nikola, budući student Elektrotehničkog fakulteta.

0: Centri za kulturu iz Berana i Andrivice, kao i Udruženje Vasojevića Vaso iz Podgorice i Udruženje Vasojevića Primorje i Boke, kandidovali su književnika i novinara Darka Jovovića za 13. julsku nagradu za njegovu zbirku pjesama Prije nego me san dozove. Predlagači navode da se radi o izuzetnom pjesničkom ostvarenju koje je, uz visoke ocjene književne kritike, nedavno dobilo nagradu Marko Miljanov, najveće priznanje koje dodjeljuje Udruženje književnika Crne Gore.
1: Cijeneći sud književne kritike i ljubitelja poezije o knjizi Prije nego me san dozove, kao i ugled koji Darko Jovović uživa u književnim krugovima, mišljenja smo da bi ovo djelo potpuno zasluženo moglo da ponese 13. julsku nagradu. Posebno ističemo da je autor knjigu pisao u svom zavičaju daleko od većih kulturnih centara, pokazujući da i u manjim sredinama postoje stvaraoci sposobni za vrhunska umjetnička dostignuća. Smatramo da je Darko Jovović svojim višedecenijskim radom dao nemjerljiv doprinos razvoju kulture na sjeveru Crne Gore, bez kojeg bi naša kulturna riznica bila znatno siromašnija, naveli su predlagači. Dodali su da je u proteklih 40 godina Jovović ostvario zapažene rezultate na polju književnog, novinarskog, duhovnog i kulturnog stvaralaštva, kako u Crnoj Gori, tako i van njenih granica. Istakli su da zbirka Prije nego me san dozove predstavlja izuzetan pjesnički izdanak čistog lirizma, dok je profilisana kao zavjetna knjiga i poetski legat autora, te da predstavlja zlatni presjek Jovovićeve poetike.

0: Iz Ministarstva javne uprave obavijestili su da od danas počinje primjena novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Primjena zakona počinje, kako su naglasili, u predviđenom roku, a efekti će pratiti pažljivo i reagovati na unapređenju gdje se za to javi potreba. Pažljivo ćemo pratiti njegove efekte i biti spremni da, zajedno sa stručnom javnošću, civilnim sektorom, medijima i svim zainteresovanim akterima, unapređujemo sistem gdje god praksa pokaže da za to postoji potreba.
1: Ministarstvo javne uprave ostaje otvoreno za dijalog, jer samo partnerstvo možemo graditi još transparentniju i odgovorniju javnu upravu, poručio je ministar javne uprave Maraš Dukaj povodom početka primjene novog zakona o slobodnom pristupu informacijama. Napominju da je Ministarstvo javne uprave završilo sve normativne, organizacione i financijske pripreme za početak pune primjene reformisanog zakona o slobodnom pristupu informacijama, koja zvanično počinje danas.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Raspored rada Doma zdravlja Andrijevica za danas.
1: Prva smjena izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, dok će specijalističke preglede danas u Domu zdravlja od 14 časova i 30 minuta obavljati i radiolog doktor Denis Kalač. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

0: Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme.
1: U južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a tokom jutra ponegdje kiša. Mjestimično će duvati umjeren do pojačan vjetar sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Vremenskom prognozom završavamo dnevnik. Tonska realizacija i montaža Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji, ugodan ostatak dana.

Dragi slušalci, pratite popodne sa Oljom. Za one koji vjeruju ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

ovom. U potpunosti ste okupirani poslovnim dešavanjima, neke obaveze morate raditi iz početka ili se vratiti na nešto što ste propustili u prethodnom periodu. Vrlo korektan odnos sa voljenom osobom, mada ćete vjerovatno imati malo vremena jedno za drugo. Bik. Iako ćete često imati osjećaj da nećete stići da na vrijeme završite ono što se od vas očekuje, ipak ćete biti u dosta dobrom raspoloženju i skladnom kontaktu sa saradnicima. Danas pokrenite razgovore sa voljenom osobom i razriješite neke situacije iz prošlosti. Blizanci, i sami ste svjesni da neka pitanja morate privesti kraju, ili ste ipak skloni da oblažete obaveze ili da završavate sve u posljednjem trenutku. Emotivno, odnos sa partnerom bi mogao da se poboljša, ali ako vi uzmete više učešća u dešavanjima.

vaga. Imate osjećaj da vas neke situacije na poslu pritiskaju, da vas saradnici koče nerazumnim zahtjevima. Ipak ne dozvoljavate da se ovo odrazi na vaše raspoloženje ili radni učinak. Jedva ćete čekati da posao ostavite iza sebe i posvetite se osobi koja vam je bitna. Škorpija. Osobe koje su vam važne vas mogu kontaktirati ili vam dati zanimljiv poslovni predlog, ponudu. Odmjereni ste u razgovorima, ne žurite i nećete donositi nikakve odluke prije nego što dobro razmislite. Intenzivniji kontakt sa osobom koja vam je zanimljiva i privlačna. Strijelac. Zanimljive poslovne ponude ili predlozi. Možda to nije baš ono što ste očekivali, ali ne biste trebali automatski da odbijate. Razmislite, za dogovore sa emotivnim partnerom danas vam je potrebno više strpljenja nego inače.

Jarac. Svaka vrsta dogovora vam ide od ruke, potražite prave sagovornike. U odličnom ste raspoloženju, stabilni i mirni, imate osjećaj da crni oblaci polako nestaju iznad vaših glava. Emotivno pravi trenutak za aktivnosti prema partneru. Vodolija. Iako generalno gledano nećete imati na šta da se požalite, ostaje u vama neko pritajeno nezadovoljstvo. Kao da niste u potpunosti uspjeli da ostvarite svoje namjere. Za divno čudo, skladan odnos sa voljenom osobom. Ribe. Velika podrška od strane osoba u poslovnom okruženju za vaše ciljeve. Dan kada možete lako doći do zajedničkog rješenja sa sagovornikom. U emotivnom segmentu ne čekajte, već se trudite da pokrenete komunikaciju sa osobom koja vam se izuzetno dopada.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da je Kanada indijanska riječ koja znači veliko selo? Neke vrste odraslih medvjeda mogu trčati brzo kao konj. Baš kao što neki ljudi govore u snu, poznato je da i ljudi koji govore jezikom znakova, govore jezikom znakova u snu. Nakon što ih ispržimo i kad se zrna kafe počnu hladiti, ona otpuste oko 700 hemijskih supstanci koje i stvaraju mirisnu aromu. Vjeverice često zaborave gdje su sakrile svoju zimnicu, sjemenke i orašaste plodove. Zbog njihove zaboravnosti svake godine u šumama širom svijeta nikne na hiljade novih stabala. 1957. godine BBC je objavio priču o tome kako špagete rastu na drveću u Švajcarskoj. Priča je objavljena kao prvoaprilska šala, a uprkos tome telefoni u BBC-u nisu prestajali da zvone, ljudi su zvali i molili ih da im otkriju tajnu kako da sami uzgajaju drveće na kojem rastu špagete. Da li ste znali da kornjače mogu disati i kroz otvor na zadnjem dijelu tijela? Kada se dvoje ljudi mazi, grli, njihovo tijelo oslobađaju hemikaliju koja se zove oksitocin. Ova hemikalija pomaže našem tijelu da izliječi fizičke rane. Da li ste znali da se vidre drže za ruke dok spavaju, da ne bi otputale predaleko? London se smatra glavnim gradom svijeta, ne zbog politike ili ekonomije, već zbog činjenice da u njemu živi 33% stanovnika koji su rođeni u drugim državama, to jest 270 nacionalnih pripadnosti i 300 različitih jezika. Sa više od 500 miliona prodanih primjeraka, Don Quixote je najprodovaniji roman svih vremena. Ptice njorke iz roda Fartercula ostaju partneri za čitav život. Oni čak grade zajedničku kuću na stijenama u kojoj ima posebna soba za toalet. Da li ste znali da ribe imaju čulo ukusa na perajama, repu i u ustima? U drevnom Egiptu samo je faraonima bilo dozvoljeno da jedu gljive. Da li ste znali da je razvod svuda legalan, osim na Filipinima i u Vatikanu? Da li ste znali da je Kleopatra imala poseban ruž karmin, napravljen samo za nju, koji se sastojao od zgnječenih mrava i još nekih vrsta tamnocrvenih kukaca? Da li ste znali da tokom života pojedemo toliko hrane koliko teži 6 slonova? Instant kafu je 1907. godine iznesio Satori Kato, japansko-američki hemičar. U prosjeku žena izgovori 7000 riječi dnevno, a muškarci samo nešto više od 2000. U Indiji postoje klubovi za smijanje, gdje ljudi odlaze ne samo da bi se smijali, nego i da bi poboljšali svoje zdravlje. Da li ste znali da je životni vijek komarca 2 nedjelje? Samo 18% svjetske populacije još piše pismi, šalje čestitke za praznike. Preko 5000 ptica godišnje strada zbog sudara sa avionima. Izvjesni Amerikanac Charles Osborne upamćen je kao čovjek koji je najduže štucao bez prestanka, čak 69 godina. Da li ste znali da za 18 mjeseci drvo papaje može da naraste i do 6 metara? Četvorogodišnje dijete postavi preko 400 pitanja dnevno. Ženka miša može da okoti preko 100 mladunaca godišnje.
Da li ste znali da koze nemaju gornje prednje zube? Nervni impulsi koji određuju pokretanje mišića putuju brzinom od 120 km na čas. Leptiri vide samo zelenu, crvenu i žutu boju. Da li ste znali da postoji jedna vrsta banane koja je ljubičaste boje? Da li ste znali da žene češće od muškaraca sanjaju druge žene? Najveća buba na svijetu zove se Golijat. Velika je kao ljudska šaka i može biti teža od 100 grama. Da li ste znali da je meksički šešir sombrero dizajniran tako da zaštiti čitavo tijelo od sunca? Stopa razvoda je veća u južnim i toplim krajevima. Prosječan čovjek godišnje pojede 13 kg sira i popije 100 litara mlijeka. Da li ste znali da se Europa i Amerika svake godine udalje 4 cm?